0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви різницю між адресантом та адресатом? Суржик їх часто плутає. Адресант – це той, хто пише листа, відправник. Адресат – той, кому він призначений, отримувач.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Розкажу

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Смарок довнику чекає на завтра. Я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.

пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Четверта година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
2: Мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжна зброя.

0: Програма «Сила слова».
1: Як ми дякуємо? Суржикове «велике дякую» краще замінити на «щиро дякую» або «красно дякую». Пам'ятайте, що «дякую» – це дієслово, тому воно не може бути великим. Воно може бути лише щирим.
0: «Сила слова».

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключують.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти є.

0: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше, Тім.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.

0: Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
1: топ-10». Всім привіт! В ефірі Сергій Присяжний і «Важка ділянка топ-10» з головними новинами української музики. Дізнаємося, чому антитіла продовжують великий тур Україною, поговоримо про повернення Хаса після трирічної концертної перерви, почуємо спільну роботу української діджейки «Міста Нік» та Робі Вільямса, згадаємо пісню, яка знову об'єднала Дантеса і Олійника, та з'ясуємо, що Олег Скрипка готує до 40-річчя ВВ. Важка ділянка топ-10. У гурту «Антитіла» нова пісня «Окей». Вона про радість, за яку під час війни можна відчути несподівану провину. Радієш зустрічі, смієшся з друзями або просто маєш хороший день. А потім ловиш себе на думці, чи маєш право бути щасливим, поки іншим так важко. Тарас Тополя вмістив відповідь у дві літери.
2: Пісня названа «Окей», тому що, скажу просто, це окей бути щасливим, це окей відчувати щастя, і це окей не соромитись цього, як би важко не було, і які б випробовування не проходили, ми всі разом сьогодні, це окей дозволяти собі радість, дозволяти собі щастя.
1: Для обкладинки синглу «Антитіла» обрали власні фотографії з дитинства. Ідея народилася зі спогадів Тараса про літні поїздки до бабусі у Вінницьку область. Дні серед природи, ігри з друзями, дитячі витівки. Час, коли для щастя не потрібно було шукати особливих причин.
2: Прийшла ця ідея передати момент щирого, нерафінованого, а такого непідробного щастя через оті дитячі спогади, через те, що безперечно є в кожного в нас всередині. Саме тому обкладинка пісні – це антитіла з дитинства.
1: На обкладинці вони ще малі, а звертаються до нас, дорослих, і нагадують про почуття, якому не потрібно виправдовуватися. Послухаємо «Окей» від гурту «Антитіла».
2: Не

0: Це були «Антитіла» з піснею «Окей». І гурт уже готує для своїх слухачів нові приводи для щасливих зустрічей. У жовтні музиканти вирушать у тур «Вдома 2.0». Це продовження великої концертної подорожі Україною, яка завершилася трьома виступами в Київському палаці спорту. Можна було б ставити крапку, але слухачі мали інші плани.
1: Насправді дуже багато писали і чекали нас в тих містах, які ми не змогли доїхати зимою і навесні. А також після концертів писали, що хочемо ще. Повторіть, будь ласка.
0: Попереду кілька десятків концертів в обласних і районних центрах. «Антитіла» обіцяють зберегти масштаб попереднього туру, повноцінне світлове і звукове шоу. Знайомі пісні та нові роботи, зокрема «Окей», готують і сюрпризи, яких не було на попередніх виступах. Важка ділянка, топ-10. 3 роки без концертів, і Хас знову готується вийти на сцену. Повернення призначив на 31 жовтня у Львові, де колись починав свій творчий шлях. Репер порівнює цей крок із поверненням у великий спорт. Колись він давав до 200 концертів на рік. Тепер вирішив почати з одного. За 3 роки Хас встиг засумніватися, чи чекає на нього публіка. Відповідь отримав ще до виступу. Квитків, за словами артиста, майже не залишилося, а організатори вже шкодують, що не обрали більший зал. Не менш складним виявилося складання концерту. Програми. Під час сценічної перерви Хас продовжував випускати пісні, тож тепер замість звичного запитання, щоб іще додати, перед ним стоїть інше, що доведеться прибрати. Українська діджейка Міс Монік та британський співак Робі Вільямс випустили спільний трек «Beauty in Us». У липні вони представили пісню на головній сцені бельгійського фестивалю «Tomorrowland». Робі приєднався до сету українки і наживо виконав свою вокальну партію. Згодом музиканти повторили спільний виступ на клубній вечірці. До створення обкладинки синглу долучився Антон Корбейн, фотограф і режисер, який багато років працював із Depeche Mode та U2. За словами Міс Монік, попри різницю поколінь і музичного досвіду, їх з Робі об'єднує любов до клубної культури. Тепер ці два музичні шляхи зустрілися в одній пісні. Міс Тонік та Робі Вільямс. «Beauty in Us».

Це була спільна робота міс Монік та Робі Вільямса «Beauty in Us». А далі історія ще одного дуету, які слухачі добре пам'ятають. Хоча разом його учасники не виступали багато років. У 2008 році Володимир Дантес і Вадим Олійник перемогли на другій «Фабриці зірок». А тепер знову заспівали разом у першому ефірі оновленого шоу. Для виступу обрали Олю, одну з найвідоміших пісень свого репертуару. Українську версію Дантес випустив у 2023 році, а разом із Олійником виконав її вперше. Автор композиції Юрій Мельник написав її після розриву стосунків. За розповіддю Дантеса, дівчина почула пісню в ефірі «Фабрики зірок», після чого вони помирилися, а згодом одружилися. Так пісня про розлуку свого часу допомогла двом людям знову бути разом. Дівчина розпаковує коробки у львівській квартирі. Речі поступово знаходять свої місця, але її думки повертаються на Донбас, звідки довелося виїхати. Так починається історія, яку гурт «Фіолет» розповідає в кліпі на пісню «Пітарди». Героїня знайомиться з новими людьми, звикає до міста і облаштовує дім. Та жодна нова адреса не скасовує спогадів про місце, де минуло її попереднє життя. Розпакувати коробки можна за один вечір. Зрозуміти, де тепер твій дім, значно складніше. Про це «Пітарди» гурту «Фіолет».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Ремінь безпеки рятує одне життя. Кожні 6 хвилин, пише український журнал «Агросвіт». Іноді маленька смужка тканини може зробити велику справу. Не забувайте про безпеку за кермом.
0: Цікаві факти.

Ви слухаєте Team FM. Team, там, де ти.

Знову з вами Сергій Присяжний і важка ділянка ТОП-10. Продовжуємо. Стартував нацвідбір на Євробачення 2027. Його музичну частину знов очолив Дмитро Шуров, відомий як Піанобой. Він уже працював над конкурсними відборами 23 та 24. Тоді Україну на Євробаченні представляли творчі з Head of Steel та Альона Альона і Джері Хейл із Тереза і Марія. Шуров наголошує, для артиста нацвідбір не обмежується боротьбою за поїздкою на Євробачення. Це можливість представити свою музику всій країні. Хоча під час війни наважитися на такий крок непросто. Заявки приймають до 2 листопада, а представника України визначать у лютому 2027 року. Дикітанці, Стефанія та Денсінг Лаша Тунбай. Три пісні, три різні епохи українського Євробачення. Колись ми затамовували

0: Овали подих перед телеекранами, вболівали за своїх і раділи кожному успіху. А тепер усі три хіти зустрілися в одному попурі на сцені Національної музичної аудиторії Мадрида. Столичний оркестр і хор «Талія» під керівництвом Сільвії Санс-Торре виконали її у межах проекту «Еурокейшн Симфоніка». Без конкурсної напруги можна просто насолодитися музикою, знову шаленіти під Руслану, усміхнутися витівкам сердючки і підхопити приспів «Калуш Окестра». І подумати, що для іспанських музикантів це концертна програма, а для нас кожна з цих мелодій ще і частинка власної історії. За що ти мене любиш? Питання, на яке можна відповідати довго, а можна написати пісню «Ні за що». Саме так і зробили Брикулець та Іван Люленов. Двох Іванів об'єднала думка, що любов не потрібно заслужити добрими вчинками чи доводити, що ти на неї заслуговуєш. У кліпі музиканти гуляють серед бетонних споруд Києва. Один у рожевому костюмі, другий у синьому. Кольори яскраві, декорації суворі, а розмова в пісні напрочуд проста. Коли навколо стільки причин для тривоги, приємно почути про почуття, якому причина взагалі не потрібна.
1: Тобою

0: Ні за що. Від двох Іванів: Брикулець та Іван Люленов. Продовжуємо важку ділянку ТОП-10. Один в каное готують тур 14 містами України. Серед зупинок і Львів, де 20 жовтня гурт зіграє великий концерт. Саме в цьому місті 16 років тому почалася його історія. Відтоді один в каное навчилися обходитися без багатьох речей, які в музичному бізнесі вважаються необхідними. Продюсера, лейблу, фонограм і навіть власних облич на афішах. Натомність залишили те, без чого їхню музику уявити важко. Голос Ірини Швайдак, гітару у Стима Похмурського та перкусію Ігоря Дзіковського. Анонсуючи концерти, музиканти заговорили про відстань, яку не виміряти кілометрами. Між нами теперішніми і тими, ким ми були колись. За їхньою думкою, музика здатна влаштувати таку зустріч. Воплі від Оплясова готують перший альбом після «Чудового світу», що вийшов у 2013 році. Нова платівка називатиметься «Болеро». Її вже готують до випуску на вінілі. Олег Скрипка розповів, що після початку війни у 2014-му гурт записував окремі пісні, але довго не міг зібрати їх в альбом. Тепер ВВ повертаються до великого релізу напередодні ще однієї важливої дати. У 2027 році виповниться 40 років від початку концертної діяльності гурту. Перші виступи відбулися ще у 87-му. Скрипка вже говорить про можливий ювілейний тур. А поки згадаємо пісню, під яку ВВ запрошували на танці ще наприкінці 80-х.
1: Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та димок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

0: ВВ нагадали нам, як колись чекали на танці цілий тиждень. А ми чекатимемо наступної зустрічі. З вами був Сергій Присяжний і важка ділянка ТОП-10. Почуємося за тиждень. Бережіть себе і слухайте українське. Бувайте!
1: Team FM.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто ми пишемо «прийміть до відома». Це канцелярит. В українській мові краще казати «візьміть до уваги», а замість «я рахую за потрібне», «я вважаю за потрібне».
0: «Сила слова».

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Всім доброго, сонячного.
3: Вітаю, друзі. Мене звати.
4: О, друзі,
3: бадьоро прокидатися
2: пропонуємо.
3: Доброго ранку, місто.
1: Програма «Бадьорий підйом» на Тім FM.
3: Доброго ранку, Чернігівщино. Добрий ранок, Україна. Сьогодні вівторок, 29 вересня. Ви слухаєте Тім FM, і ми починаємо ранковий ефір. Мене звати Настя, до 12-ї будемо з вами разом. Влаштовуйтесь зручніше, наливайте каву чи чай, бо попереду корисна інформація, звісно, музика для доброго початку дня і новини з усіх куточків України та світу. Якщо саме зараз ви готуєте сніданок, то маю що вам розповісти. І далі ваша порція здаватиме дуже скромною. Американець Джої, ну майже як із серіалу «Друзі», але то не він, з'їв 40 панкейків за 10 хвилин і встановив рекорд. Отак от, якщо в родині у вас є такий член, то точно вам доведеться увесь день простояти на кухні. Як хлопець готувався до такого змагання і скільки отримав за перемогу, розкажу трішки згодом. Бережіть себе, залишайтеся з Тім FM. Ну а далі про важливе на цей момент.
1: Новини на Тім FM.
3: 7:01. З вами Радіо Тім. Далі розкажу про наступне. Понад 120 дронів атакували Україну 28 вересня. Майже 90 із них були реактивними. За даними, які президент України Володимир Зеленський навів увечері, загинули 9 людей, понад 80 постраждали. У Києві дрон влучив у будівлю Академії наук. Про наслідки атак і роботу ППО – далі у прямій мові гаранта.
5: Шановні українці, українки, увесь день сьогодні атаки шахедів, багато реактивних, вже більш ніж 120 дронів, 90 з них реактивні, на жаль, були влучання, на жаль, є жертви. Станом на цей час відомо, що 9 людей загинули в різних наших регіонах. Мої співчуття рідним і близьким. Більше 80 людей постраждали, в Києві реактивний шахед влучив в будівлю Академії наук. Була пожежа, одну людину досі шукають під завалами. Була вбита цим шахедом асистентка Володимира Гарбуліна. Сам він був травмований і зараз перебуває вдома. Знищено кілька поверхів, фактично, основного офісу Академії наук. Прямо навпроти цієї будівлі будинок Центральної ради, поруч пам'ятник Михайлу Грушевському. Черговий російський удар, який показує всю тупість російської війни, взагалі тупість російської держави. Інший реактивний дрон ударив по будівлі лікарні в Києві. В Дніпрі жорстокий удар по бізнес-центру. В Одесі по звичайному будинку були удари по сходу України, по Сумщині, Харківщині. Один з реактивних дронів долетів до кордону з Польщею. Загальний відсоток збиття дронів на сьогодні 70. Це і звичайні, і реактивні шахеди, але щодо реактивних, на жаль, менше. На жаль, значно менше, ніж потрібно. Поки що так. 57% і нові перехоплювачі активно випробовуються. Є частина бойових груп, які їх використовують. Але, звісно, треба ще доопрацювати деякі деталі, щоб була достатня ефективність, достатня масовість. Розробників ми прискорюємо. Щотижнево має бути більше результатів конкретного збиття на лініях перехоплення. Сьогодні я провів нараду з прем'єр-міністром України та з дипломатичною командою про ключові пріоритети з партнерами на ці тижні. І на цю ситуацію уряд, Міністерство закордонних справ, офіс, наші військові, наша переговорна група – чітке завдання – заповнити наявні фінансові потреби України на оборону. Все, що можемо зробити разом з партнерами, за кошти партнерів, це стосується передусім оборонних замовлень. До кінця року має бути виконано на 100%. Отже, потрібне повне фінансування. Це повинно бути забезпечено. Конкретні рішення, напрямок домовленості з партнерами – все це є. І відповідальність прем'єр-міністра, міністра закордонних справ України, команди Офісу повністю забезпечити все те, про що ми сьогодні говорили. Я розраховую на дієву підтримку від парламентарів. Якщо урядовці свою частину зобов'язань виконують до 15 жовтня, щоб забезпечити необхідне Україні фінансування, то такий же чіткий графік потрібен і від парламенту. Уряд, наші дипломати будуть в повній комунікації з парламентарями. Сьогодні ж була доповідь ГУР по тим заходам, які Росія планує надалі. Фактично, росіяни вже почали додаткову мобілізацію. Вони збільшують кількість людей, яких набирають і набирають різними методами. Планують збільшувати і залучення іноземців. Це важливо, щоб уряди країн, з яких Росія залучає людей, собі в армію протидіяли цьому. Кожен уряд ми проінформуємо. Ми маємо і нові дані по залученню в Росію військових з Північної Кореї. Зараз на російській території перебувають більше 8 тисяч північнокорейських військових. Додатково готується розгортання контингенту ще плюс 10 тисяч. Їх відбирають для проходження підготовки і подальшого перекидання в Росію. Росія ж за це платить. Зокрема, технологіями. І в обмін на таку допомогу за технічною підтримкою Росії на території Північної Кореї розгорнуто виробництво ударних дронів типу «Шахет». Це те, як розповзається зло і як загроза життю в одній частині світу поширюється на інші частини світу. Це можна долати тільки спільно. Сьогодні багато хто у світі висловився про цей російський терор, про цю співпрацю Росії з усіма, хто може забезпечити ще більше вбивств. Треба протидіяти. Давно не було дієвих санкцій світу проти Росії. Закон Лінсі Грема, також санкції Євросоюзу, санкції світу можуть це забезпечити. Важливо, щоб партнери відчували. Треба бути з українцями тоді, коли відбуваються такі речі. Треба допомагати конкретними пакетами, конкретними рішеннями, щоб Україна вистояла, допомогла в свій час. Я дякую усім, хто з нами, хто з Україною. Я дякую усім, хто працює, щоб Росія відчула наслідки цього. Слава Україні!
3: Героям і гриням нашим слава. Це було звернення Володимира Зеленського наприкінці 1678 дня війни. Інформаційну добірку чекайте на хвилі Радіо Тім вже о 8:00. Тоді дізнаємось більше про головні події області, України і світу. Наразі про погоду.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти. Погода.
3: Сьогодні у вівторок, 29 вересня, на Чернігівщині буде ясно та без опадів. Сонячна погода збережеться у Чернігові та Ніжині, а також на півночі області у Корюківці, на північному сході у Новгороді Сіверському та на півдні у місті Прилуки. У Чернігові та Ніжині сьогодні зранку плюс 8 градусів, у Корюківці, Новгороді-Сіверському 7 і у Прилуках трішки тепліше, плюс 9, покажуть стовпчики термометрів. У день же у Новгороді-Сіверському потепліше до 17 градусів із позначкою плюс, у Корюківці, Ніжині та Прилуках до плюс 18 піднімуться стовпчики термометрів і в обласному центрі в місті Чернігові варто очікувати підвищення температури до 19 градусів. За Цельсієм. Швидкість вітру до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься від 757 до 765 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря від 46 до 99%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди. Погода на Тім ФМ.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Кішки не люблять сім'ї, де життя постійно проходить у сварках, пише український журнал «Домашній улюбленець». Якщо хочете, щоб ваш пухнастий друг був спокійним та щасливим, бережіть мир у домі. Котики чудово відчувають цю атмосферу.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: 7:19. З вами на зв'язку Team FM. Нагадаю, сьогодні вівторок, 29 вересня. Варто вже починати робочий день. У кого він робочий, у кого вихідний. Відпочивайте, насолоджуйтесь цими деньочками останніми і ще теплоти. Я вам далі розкажу про справжню знахідку для господинь, які полюбляють чисті тарілки після застілля або після звичайного сніданку, наприклад. Американець Джої Чеснат встановив рекорд, з'ївши 40 панкейків за 10 хвилин. Це 4 млинці щохвилини. Змагання такі відбулися у штаті Вірджинія. Попередній результат становив 35 панкейків за 10 хвилин. Найближчий суперник Чесната цього разу з'їв лише 28 млинців. Певно, втрачає навички і апетит. Цьогоріч за перемогу рекордсмен отримав 2,5 тисячі доларів. Перед чемпіонатом Чеснат тиждень дотримувався спеціальної дієти, а напередодні відмовився від твердої їжі взагалі. За його словами, головне в такому змаганні – правильно розрахувати ритм дихання, жування і ковтання. Ось такі три головні правила. Для Чесната швидкісне поїдання – то справа вже звична, бо він також багаторазовий переможець конкурсу із поїдання хот-догів. А от панкейки тепер мають, знаєте, усі підстави його остерігатися. І родині чоловіка теж слід уважно стежити за запасами на кухні.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
2: Team FM.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Реклама. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує

0: час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
1: Ой, летіли дикі гуси.
0: Осінь минає, а рута вражає. Перший ОШП.
2: Дракони є! Чекаємо тільки тебе! Ставай пілотом перехоплювача! Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
3: Соціальна реклама.

0: 7 година і 43 хвилини в місті. Ви слухаєте Радіо Тім. І саме час дізнатися, що зірки нам готують, чи то пак вже підготували на день вівторка. А цей день, за словами астрологів, краще провести без зайвих суперечок. Зробіть паузу, перш ніж відповідати на різкі слова. Ну а далі поради для кожного знака.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Тож, овни, спрямуйте сьогодні енергію на домашні справи, які давно відкладали. Навіть невелике прибирання подарує відчуття порядку. Тельці, не піддавайтеся на чужі провокації. Спокійна відповідь або вчасне мовчання збережуть вам настрій на сьогодні. Близнюки, астрологи радять сьогодні знайти трохи часу, аби побути наодинці і обміркувати якесь важливе питання. Коли ніхто не буде вас відволікати, рішення стане яснішим. Раки, не перевантажуйте себе зустрічами та справами. Після роботи дайте собі можливість відпочити просто вдома. Леви, вам у спілкуванні з новими знайомими не варто поспішати ділитися особистим, бо довіра потребує часу. Для дів покупки можуть підняти настрій, але спершу варто таки звіритися з бюджетом, бо річ, без якої легко обійтися, можна придбати і іншим вівторком. Терези, зірочки попереджають, якщо емоції заважатимуть зосередитися, то не ухвалюйте рішення поспіхом. Коротка пауза допоможе сказати саме те, що ви хотіли. Скорпіони, розмова з другом сьогодні може несподівано перейти в суперечку, то будьте обережні, якщо відчуваєте напруження, краще повернутися до теми пізніше. Стрільцям варто не засмучуватися, якщо вас не розуміють з першого разу. Важливе прохання варто сформулювати чітко, без поспіху, і, можливо, знадобиться повторити кілька разів. Козероги, вам на сьогодні порада. Не давайте обіцянок, поки не впевнені, що матимете час їх виконати. Чесне, я уточню, краще буде за згоду, про яку потім доведеться пошкодувати. Водолії, розберіть речі, якими давно не користуєтесь, і, можливо, разом із вільним місцем з'явиться нова якась класна ідейка. Риби, у розмові з близькою людиною уважно добирайте слова. Якщо обидва ви втомилися, серйозну тему краще відкласти. Словом, прислухайтеся до себе, не поспішайте з висновками і знаходьте час для того, що вас тішить. Я бажаю вам спокійного дня, приємних зустрічей і тільки добрих новин. Залишайтеся з Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-9922. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Вихідний день чи вихідна точка? Тут все просто. День – вихідний. А точка, від якої ми починаємо відлік – вихідна. Не плутайте з вихідними даними книжки.
0: «Сила слова».

зустріч кохані, приходжу одні і ті ж лабіринти. Поранена в серце тобою, перев'яжи мої смутки лікуючим бинтом. Зникли з радарів, шазам не знаходить. Сьогодні тобі мої кулі, сьогодні мені твої кулі.

0: закінчиться війна.
1: Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.
2: 7:56 на студійному годиннику радіо. Тім, уже зовсім скоро будемо говорити про головні події області, України і світу. Зокрема, про відновлення навчальних закладів у Сновській громаді, перевірка газових мереж у Прилуках, далі про закупівлю мобільних укриттів у столиці і тимчасову недоступність послуг Державної міграційної служби. Ще розкажу про спортивні досягнення ніжинців, новий мурал у Миколаєві і курс валют на сьогодні. Подробиці уже за кілька хвилин. Залишайтеся на хвилі Радіо Тім.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
3: Ви слухаєте Тім FM. Тім. Там, де ти.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Восьма година в Україні. Інформаційна служба в етері радіо «Тім» і найперше про події області.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині військові 1020-го зенітного ракетно-артилерійського полку збили російський реактивний безпілотник «Герань-5». Для цього застосували дрон-перехоплювач, повідомляє видання «Мілітарний». За його даними, перехоплення відбулося на висоті понад 3 кілометри. Швидкість дрона-перехоплювача сягнула 425 кілометрів за годину. Видання зазначає, що полк отримав нові перехоплювачі, здатні наздоганяти реактивні безпілотники. Російські війська атакували центр Новгород-Сіверського безпілотником типу «Молнія». Удар стався 28 вересня, учора, близько 16:30, повідомив начальник районної військової адміністрації Олександр Селіверстов. За його словами, інформацію про наслідки атаки та можливих постраждалих уточнюють. У Сновській громаді відновили вікна та двері у двох закладах, пошкоджених російськими обстрілами. У дошкільному закладі замінили 18 вікон у двох корпусах і встановили двоє вхідних дверей. У мистецькій школі імені Натана Рахліна замінили ще 20 пошкоджених вікон. Роботи виконали за підтримки програми «Партнерство за сильну Україну». Її фінансують уряди семи країн, зокрема Великобританії, Канади та Швеції. У жовтні в Прилуках перевірятимуть внутрішньобудинкові газові мережі. Про це повідомило Прилуцьке управління газового господарства. На час робіт у будинках за графіком тимчасово припинятимуть подачу газу. Газовики просять, щоб у визначений день у кожній квартирі був власник або інший мешканець, який забезпечить доступ до обладнання. Графік робіт опублікувала Прилуцька міська рада. 17-річну дівчину засудили до 10 років позбавлення волі за державну зраду в умовах воєнного стану, повідомила Служба безпеки України. За даними слідства, вона збирала для російської воєнної розвідки відомості про розташування української протиповітряної оборони на Чернігівщині. СБУ стверджує, що дівчина передавала зібрані дані куратору через месенджер. Її затримали під час знімання військового об'єкта. За інформацією служби, контакти з російською спецслужбою вона встановила після пошуку заробітку в телеграм-каналах. Серед важливих новин також наступне. Держави Євросоюзу схвалили 5 спільних оборонних проєктів. До 4 із них залучена і Україна. Про це учора повідомила Єврокомісія. Співпраця з Україною охоплює безпілотники і протидію їм, морську оборону, протиповітряний захист і безпеку східного кордону ЄС. П'ятий напрям – космічні системи – передбачає участь держав Євросоюзу. На підтримку створення та впровадження усіх 5 проєктів Єврокомісія виділила 325 мільйонів євро. Командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді заявив, що його угрупування щодня завдає російським військам втрат, які він оцінив приблизно в один батальйон. Про це Броуді сказав в інтерв'ю британському виданню «Телеграф». Він додав, що українські військові готуються до можливого збільшення чисельності російських сил на фронті. «Київпастранс» оголосив тендер на закупівлю 14 мобільних укриттів. За повідомленням Київської міської адміністрації, їх планують встановити, зокрема, на зупинках наземного транспорту. Кожне укриття має вміщувати до 50 людей і мати площу щонайменше 30 квадратних метрів. Вимоги до споруд також передбачають 2 входи, освітлення, вентиляцію та місце для людей на кріслах колісних. Очікувана вартість закупівлі – близько 54 мільйонів 227 тисяч гривень. Оплатити її має підприємство. Російські війська 28 вересня завдали ударів по Запоріжжю, зокрема по підприємству «Укрзалізниці». За повідомленням Запорізької обласної військової адміністрації, станом на 18:30 учора у місті постраждали щонайменше 32 людини. Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський повідомив, що серед працівників підприємства троє дістали тяжкі травми, ще понад 10 – легші. Життю 3 тяжко травмованих людей загрози немає. На місці влучання виникла пожежа, працюють рятувальники та медики. В Україні тимчасово не оформлюють паспортні документи через технічний збій, повідомила Державна міграційна служба. Обмеження діє з 28 до 30 вересня. За даними відомства, несправність виникла в обладнанні оператора зв'язку, через що доступ до частини систем ДМС обмежили. На час відновлювальних робіт також не працює офіційний сайт служби.
1: Новини спорту.
3: Ніжинська спортсменка Дар'я Нещерець здобула срібло у стрибках у висоту на чемпіонаті України з легкої атлетики. Змагання відбулися 26 і 27 вересня в Івано-Франківську, повідомила Ніжинська міська рада. Дар'я тренується у місцевій комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі під керівництвом Олександра Кремеза та Геннадія Левчука. Міська рада також повідомила про срібло ніжинської команди на обласному футбольному кубку розвитку серед дівчат 2015 року народження. Софію Басанець визнали найкращою бомбардиркою турніру. У трьох матчах вона забила 17 голів.
1: Хороше наостанок.
3: У Миколаєві на фасаді коледжу культури і мистецтв створили стінопис із зображенням квітки Цісис. Про це повідомив міський голова Олександр Сінкевич. Американська співачка українського походження власним коштом записала два альбоми українських пісень. Новий стінопис став частиною міської ініціативи, присвяченої видатним українцям. Над ним працювали художники Валерія Кучер та Дмитро Волошин.
1: Курс валют.
3: На сьогодні, на 29 вересня, Національний банк встановив наступне співвідношення гривні до іноземних валют. Долар США нині коштує 44 гривні 82 копійки, євро 50 гривень 97 копійок і польський злотий на рівні 11 гривень 66 копійок. Наразі це всі основні новини. Наступна інформаційна добірка лунатиме вже о 9:00. Далі погода. Залишайтеся на Тім ФМ.
2: Новини. Новини на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім там, де ти.
2: Погода.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Сьогодні на Чернігівщині переважатиме ясна та суха погода. Безхмарно буде у Чернігові, Ніжині та Прилуках, а також на півночі області у Корюківці і на північному сході у Новгороді-Сіверському теж без опадів. У день температура прогріється до 17 градусів у Новгороді-Сіверському, до плюс 18 у Корюківці, Ніжині та Прилуках. І найтепліше сьогодні буде відчутно в обласному центрі в місті Чернігові. Там денна температура максимально становитиме 19 градусів за Цельсієм. Вітер помірний, швидкість його складатиме до 5 метрів за секунду, атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика і вологість повітря коливатиметься від 46 до 99% протягом дня.
2: Погода на Тім ФМ.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин-кафе «Козак» на Козачій. Запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин «Кафе Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075 926 33 56. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 9922. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Науковці з'ясували, що спів може допомогти боротися із хропінням. Пише український науковий портал «Наука та технології». Іноді замість подушки достатньо мікрофона. Спів допомагає і вам, і тим, хто спить поруч із вами.
0: Цікаві факти.

0: 8 година і 19 хвилин. З вами тримає зв'язок Радіо Тім. Скажіть мені, ви коли поспішаєте по справах? Звісно ж, розмахуєте руками, думаючи, що так буде швидше. Так ось, швидше ні, не буде, але менш затратно по енергії точно. Уже вчені довели. Сама я заплуталась, поки вивчала це дослідження. Як то так? Рухів ми робимо більше, а енергії витрачаємо менше. Поділюся з вами цікавими результатами.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Тож, чому ми розмахуємо руками, коли йдемо? Бо здається, що тримати їх нерухомо було б значно простіше. Але для тіла звична хода з рухами рук виявилася економнішою. Дослідники попросили 10 людей пройтися у звичний спосіб, а потім навмисно стримуючи рухи рук. Коли учасники тримали руки нерухомо, то їх організм витрачав приблизно на 12% більше енергії. Тобто цифра стосується саме додаткових витрат під час незвичної ходьби. Це не те, щоб обіцянка, що кожна прогулянка з помахами руки заощадить рівно 12% сил, проте наукові дослідження мають місце бути. Руки рухаються в такт ногам і допомагають врівноважувати повороти тулуба під час кроків. Причому при природному помаху м'язів плечей потрібно небагато зусиль. А от якщо свідомо стримувати руки, то це вже додаткова робота для організму. Навмисно розмахувати ними якомога сильніше, звісно, теж не потрібно. А надмірні рухи можуть збільшувати витрати енергії. А от коли воно само по собі так виходить, це якраз і найпростіший варіант. Іти так, як вам зручно, як вами керує тіло. До речі, відкриття це, про яке знову пишуть медіа, опубліковано ще у 2009 році. Тож ще тоді, мабуть, наші руки уже знали, як правильно робити рухи.
1: Тім ФМ.

уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила –

0: хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team. Там, де ти.
1: Ви слухаєте Team FM.
2: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
1: Team. Там, де ти.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.

0: 8:42. Ви слухаєте радіо. Тім відомо, звісно, що хронічний стрес, недосип і повітряні тривоги впливають на самопочуття усіх нас. І от напередодні Всесвітнього дня серця про це говорив кардіохірург Інституту Амосова Сергій Сало. Як же дбати про серце? За спостереженням лікаря, у якого є і молодші пацієнти, і люди старшого віку, він наголошує, що лише з власної практики неможливо поки визначити, наскільки саме війна змінила загальну захворюваність саме на серце. Одна з порад кардіохірурга – вимірювати артеріальний тиск і навіть тоді, коли нічого вас не турбує. Підвищення тиску людина може не відчувати. Якщо показники неодноразово високі, варто звернутися до сімейного лікаря, аби з'ясувати причину, визначити подальші дії і допомогти своєму серденьку. Сало також радить звертати увагу на незвичні зміни під час звичного для вас навантаження. Наприклад, коли ходити вам стало помітно важче, аніж раніше, або стискання в грудях почали відчувати. Якщо біль віддає в руку або щелепу, це потребує невідкладної медичної оцінки. Для профілактики лікар рекомендує посильну регулярну рухову активність, відмову від куріння та особливу увагу до харчування. Також Сергій Сало нагадує, що обстеження допомагає помітити проблему ще до того, як вона серйозно вплине на життя. Тож бережіть себе, дбайте про здоров'я і не лише фізичне. Тім FM допоможе з ментальною складовою, класною музикою для настрою забезпечимо, порадами для спрощення життя теж, ну і історіями з гумором будемо продовжувати життя.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу Пластмас. То в Надворик. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді Рибна лавка – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин-кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин-кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075-926-33-56. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.

0: Програма «Сила слова».
1: Як часто ви чуєте, яка різниця? Здавалося б, усе правильно, але в українській мові для підсилення емоції краще вживати «яка перевага» або «що з того?». А якщо ви хочете сказати, що вам байдуже, вживайте колоритне «мені байдуже» або «неоднаково мені».
0: «Сила слова».

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
1: 8:56. Ви слухаєте Team FM. Ще від ночі триває дронова небезпека у Чернігівському районі області. Реагуйте на сигнали повітряної тривоги і перебувайте у безпечних місцях. Team FM з вами на зв'язку. Ми поки зробимо перерву на Макса Барських і далі будемо говорити про головні події і про все важливе, що відбувається навколо нас. Тож почуємося за кілька хвилин.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
3: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблих!

0: Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти.
1: Новини на Team FM.
2: Слава Україні, героям і гриням. Нашим слава. 3 хвилини по 9 в Україні. З вами Радіо Тім. Актуальна добірка до вашої уваги. І розпочнемо традиційно з регіональних подій.
1: Новини Чернігівщини.
2: На підприємствах Чернігова бракує працівників робітничих спеціальностей, повідомляє обласний центр зайнятості. Зокрема, Чернігівський хлібокомбінат шукає понад 20 людей. Серед них – механіків, водіїв та енергетиків. Швейним підприємствам потрібні швачки, закрійники і технологи. Представниця компанії Insight.ua повідомила, що там готові навчати кандидатів без досвіду, а підприємство «Лава Текстиль» пропонує працівникам безкоштовне житло. Станом на вересень на обліку в центрі зайнятості Чернігівщини перебували 4700 безробітних. У Корюківському ліцеї номер 2 поліцейські провели для 11-класників заняття з протидії булінгу. До зустрічі долучився ветеран війни Євгеній Мочаний, який працює в районному відділі поліції. Школярам пояснили, що цькування може проявлятися через системні образи, погрози, фізичну агресію або дії в інтернеті. Ветеран розповів про труднощі, з якими зіткнулися під час поранення та втрати кінцівки. Учнів закликали не залишатися осторонь, якщо вони стають свідками цькувань і звертатись по допомогу до дорослих. Сьогодні, 29 вересня, у Городні безкоштовно щеплюватимуть собак і котів проти сказу. Ветеринари працюватимуть на вулицях Калиновій і Зарічній разом із провулками, а також на вулицях Смикаліна та Зінаїди Мірної. Власників просять у день вакцинації тримати тварину дома. Щеплення також можна зробити у дільничій лікарні ветеринарної медицини на вулиці Захисників України, 48Г. Додаткова інформація за телефоном 046 45 2 60 25. У Чернігові завтра, 30 вересня, з 9 до 17 години тимчасово припинять водопостачання через заміну засувки на водопроводі по вулиці Дмитра Романченка, 6. Без води залишаться житлові будинки на цій вулиці за номерами 2, 4, 4А, 6, 8, 14, 14А і 16, а також будинки 7А та 7В на вулиці Соборності. Мешканцям радять зробити запас питної води. Далі до масштабніших новин. Розпочалася 1679-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом 28 вересня на фронті зафіксували 213 бойових зіткнень, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Найбільше російських атак було на Покровському напрямку – 30, ще 22 – на Костянтинівському. Війська РФ завдали 86 авіаударів і застосували майже 9900 ударних дронів. На Чернігівщині під обстріл потрапила Михальщина Слобода. За оцінкою Генштабу, за добу російські війська втратили 1440 військових, 21 артилерійську систему та 1474 безпілотники. Українські інженери розробили перші засоби протидії реактивним шахедам. Про це командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді повідомив в інтерв'ю Телеграфу. За його словами, ці засоби вже застосували під час перших запусків і збили ними повітряні цілі. Бровді зазначив, що інженери працюють разом із військовими на фронті. Російські війська 28 вересня знову атакували фармацевтичний завод «Дарниця» у Києві. За словами представниці компанії Катерини Загорій, постраждалих немає. Деталей про наслідки удару та стан підприємства компанія не оприлюднює. Це третя атака на завод упродовж вересня. Про попередні повідомляли 23 та 26 вересня. Служба безпеки України попередила про фальшиві сайти і сторінки в соцмережах, які імітують ресурси державних органів та медіа. За даними СБУ, їх створюють російські спецслужби для поширення дезінформації та збору даних користувачів. Департамент кібербезпеки служби повідомив, що виявив і заблокував понад 50 ресурсів, які копіювали оформлення СБУ. Громадян закликають не переходити за підозрілими посиланнями. Інформацію радять перевіряти на офіційних сайтах і сторінках установ.
1: Новини спорту.
2: Збірна України зіграла в нічию з Грузією у другому турі футбольної ліги націй. Матч у Тбілісі учора завершився з рахунком 0-0. Наступний поєдинок українці проведуть 2 жовтня проти Північної Ірландії. Гра відбудеться у словацькій Тернаві.
0: Хороше наостанок.
2: У столиці Ірландії Дубліні відкрили українську недільну школу імені Миколая Чернецького. Вона працюватиме при місцевій громаді Української греко-католицької церкви. Діти вивчатимуть українську мову, літературу, історію та основи християнського віровчення. Директоркою школи стала Оксана Кузик. Перший навчальний день відзначили урочистою лінійкою та першим дзвоником. Станом на зараз це поки всі головні новини. Наступна інформаційна добірка лунатиме вже о 10-й, менш ніж за годину. Наразі інформація від синоптиків.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Тім ФМ. Погода.
2: Сьогодні вдень у Новгороді-Сіверському температура повітря підніметься до 17 градусів за Цельсієм. У Корюківці, Ніжині та Прилуках до 18 підніметься стопчики термометрів. І найтепліше прогнозують в обласному центрі. У Чернігові сьогодні максимальна денна температура 19 градусів із позначкою плюс. Швидкість вітру не перевищуватиме 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск триматиметься у межах 755 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря становитиме від 46 до 99%. Загалом сьогодні у вівторок на Чернігівщині буде сонячно і без опадів. Ясне небо збережеться у Чернігові, Ніжині, Прилуках, Корюківці та Новгороді-Сіверському.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім ФМ.
0: Ви слухаєте Тім ФМ.

0: Тім, там де ти є. Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.
1: Шукаєте ідеальний подарунок для улюблених вчителів? Подаруйте їм незабутні емоції. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського презентує неповторний театралізований концерт «До дня вчителя». Живий звук та святкові враження чекають на кожного. 2 жовтня о 18 та 3 жовтня о 17. Замовляйте квитки вже зараз за номером 098 507 76 71.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У Шотландії вже 3 роки працює клініка, де лікують залежність від криптовалют. Пише один британський журнал про здоров'я та технології. Добре, що навіть цифрові звички можна так собі підлікувати. Інколи всім нам потрібна пауза від екранів та грошей на тому екрані.
0: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – приємно бути вдома.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 9:24. Ви слухаєте радіо ТІМ. Сьогодні, 29 вересня, відзначають Всесвітній день серця. І його мета якраз нагадати про профілактику серцево-судинних захворювань і своєчасне виявлення проблем зі здоров'ям, що є вкрай важливим. Серцево-судинні захворювання залишаються провідною причиною смертності у світі. За оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров'я, у 2022 році від них померло майже 20 мільйонів людей. Йдеться тут, зокрема, про інфаркти та інсульти. І на ризик серцевих хвороб, як ви добре знаєте, впливають і куріння, недостатня фізична активність, нездорове харчування і підвищений артеріальний тиск. За статистикою, також погану репутацію з приводу того, коли найбільше стається серцевих нападів, має понеділок. Тоді шанси отримати серцевий напад на 20% вищі, аніж в інші дні тижня. Дослідники пов'язують це зі стресовою ситуацією, поверненням на роботу після головних вихідних, після відпочинку, а також з наслідками надмірного вживання алкоголю у ці дні. А також є такий цікавий термін, як синдром розбитого серця, симптоми якого схожі на симптоми серцевого нападу, проте різниця в тому, що викликані вони не захворюванням серця, а викидом гормонів стресу. Смерть від синдрому розбитого серця теж можлива, проте це буває вкрай рідко. Тож сьогодні у Всесвітній день серця, так би мовити, добрий привід запитати себе, коли я востаннє вимірював або вимірювала артеріальний тиск, і все ж подбати про здоров'я свого сердечка.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
2: Team FM.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Іля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
1: Світло вимикають, а інтернет залишається. З Гранат Україна ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у Пирятині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай нас на сайті granat.ua.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.
2: Друзі, повітряну тривогу оголосили також у Курюківському районі Чернігівщини, тож нині вона охопила Курюківський та Чернігівський райони. Спускайтесь в укриття, перебувайте у безпечних місцях, бережіть себе.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги. Соціальна реклама.
4: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
5: Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
3: Соціальна реклама.

0: 9 година і 41 хвилина. З вами тримає зв'язок Радіо Тєм. І хочу вам розповісти прогноз астрологів, що вони підготували нам на цей поточний тиждень. А говорять вони про те, що принесе він нам нові ідеї, а ближче вже до вихідних знадобиться нам терпіння.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Тож, Овни, вам варто спрямувати свою енергію на конкретну справу, яку ви давно хотіли зрушити з місця. А от для тельців на початку

0: У тижня буде відкриті нові можливості, нові ідеї і пропозиції, а от з фінансовими питаннями краще не поспішати. Близнюки, розмови можуть подарувати вам цікаві думки цього тижня і нові знайомства. А ближче до вихідних все ж тримайте і добирайте гарні слова. Для раків домашні справи можуть потребувати більше уваги, ніж ви планували, тож розраховуйте правильно відведений час. Леви, не соромтеся цього тижня розповісти про свій задум або проявити ініціативу. А от для дів буде класним початок тижня саме для планування і справ, які потребують уважності. Терези, вам час визначитися із питанням, яке ви давно собі там обмірковуєте. Відстоюйте свій вибір спокійно. Усе вдасться. А от скорпіонам потрібно спрямувати сили на творчість і роботу над власним проєктом. Якщо накопичилось якесь невдоволення, обговоріть його спокійно. Новий тиждень підштовхне стрільців до навчання, подорожі або цікавого задуму. Якщо ваші плани просуватимуться повільно, то варто скоригувати темп, а не відмовлятися повністю від мети. Козероги, визначте головні завдання і рухайтесь до них послідовно. Наприкінці тижня терпіння принесе більше користі. Зірки говорять, що водоліям потрібно звернути увагу на несподівані пропозиції, а рибам треба знайти час для здійснення творчих планів. Знаєте, сприймайте ці поради як привід придивитися, трохи підкоригувати свої плани і, звісно, не як готовий сценарій подій, адже все завжди залежить від нас.
1: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин «Кафе Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин «Кафе Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075-926-33-56. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Коли ми говоримо про одяг, суржик пропонує нам його одівати. Запам'ятайте просте правило. Ми одягаємо когось, дитину, ляльку, але надягаємо щось на себе – пальто, капелюх. А якщо йдеться про взуття, то ми його взуваємо.
0: «Сила слова».

0: 9:57 на радіо Тім. За 3 хвилини лунатиме свіжа добірка новин. Будемо говорити про наступне. Серед регіональних новин про ситуацію на прикордонні Чернігівщини, талановитих учнів Менської громади та Прилуцький краєзнавчий музей. Також про зведення повітряних сил України за ніч, атаку на Сумщину, спорт та дитяче Євробачення. Залишайтеся з нами на одній хвилі, на хвилі Тім ФМ.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Десята година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 10 година за Києвом. На радіо Тім актуальний випуск новин. Найперше стосовно подій обласного значення.
2: Новини Чернігівщини.
3: Протягом 28 вересня російські війська атакували 4 прикордонні громади Чернігівщини – Новгород-Сіверську, Семенівську, Сновську та Любицьку. Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова. За її даними, військові РФ застосували артилерію та безпілотники у 9 населених пунктах. У Любичі зафіксували влучання реактивного дрона типу «Шахет» по цивільній інфраструктурі. На Новгород-Сіверщині ювенальні поліцейські разом із поліцейським капеланом передали допомогу родинам із дітьми. Її отримали, зокрема, переселенці та сім'ї, чиє житло зруйнували російські обстріли. Родинам привезли продуктові набори, одяг, канцелярське приладдя та іграшки. Допомогу також передали дітям, які мають успіхи у навчанні та спорті. Під час зустрічі поліцейські нагадали дітям правила безпеки у разі виявлення підозрілих предметів. Четверо учнів Менської громади отримали стипендії товариства «Чернігівське земляцтво». Вероніку Маско та Левтину Олійник відзначили за досягнення у вивченні української мови та літератури. Олексій Довгий досліджував історію місцевих ярмарків, а Антон Радь – вплив мікропластику на довкілля. Нагородження відбулося 24 вересня у Чернігові. Як повідомили у Менській міській раді, стипендії вручили учням за результати обласних олімпіад і конкурсу на науково-дослідницьких робіт. У Прилуцькому краєзнавчому музеї імені Василя Маслова завершили проєкт, який робить експозиції доступнішими для людей з порушенням слуху та зору. Для відвідувачів підготували 9 відеоекскурсій жестовою мовою, які можна переглянути в залах музею. За інформацією місцевого медіа, також створили путівники зі шрифтом Брайля, тактильні схеми та тривимірні моделі експонатів, доступні для огляду на дотик. У приміщенні встановили тактильні показчики, а сайт музею адаптували для зручнішого користування. Проєкт реалізували разом із громадською організацією «Млин часу» за підтримки Українського культурного фонду та Британської ради. Наразі це всі регіональні новини. Йдемо далі. Росія активізувалася в вербуванні іноземців для війни проти України, повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО. Зокрема, у Таїланді поширюють рекламу служби в російській армії. Потенційним найманцям обіцяють близько 70 тисяч доларів за контракт, службу далеко від фронту та можливість отримати російське громадянство. За даними Центру протидії дезінформації, завербованих іноземців нерідко відправляють на небезпечні ділянки фронту і не виплачують обіцяних коштів. У ніч проти 29 вересня Росія атакувала Україну 3 ракетами та 152 безпілотниками, повідомили повітряні сили Збройних сил України. Серед дронів 82 були реактивними. За попередніми даними, на 8 ранку протиповітряна оборона збила або подавила всі 3 ракети та 106 безпілотників. Влучання зафіксували на 24 локаціях, ще на 16 упали уламки збитих цілей. У центрі Києва внаслідок російської атаки пошкоджено клініку «Добробут» на вулиці Антоновича. У медзакладі повідомили про 7 постраждалих, 6 з них – працівники клініки. Частину людей доправили до інших медичних центрів мережі. У будівлі виникли пожежі, пошкоджено вікна та медичне обладнання. Найближчими днями ця клініка не працюватиме, решта центрів «Добробуту» продовжують роботу. За добу російські війська майже 60 разів обстріляли 24 населені пункти у 13 громадах Сумщини, повідомила обласна військова адміністрація. Внаслідок ударів дронів поранені 4 людей – чоловік у Серединобудській громаді, 2 чоловіків у Кролевецькій та жінка у Новослобідській. Ще 2 людей звернулися по медичну допомогу через травми, яких зазнали під час попередніх атак. У кількох громадах зруйновані або пошкоджені житлові будинки, цивільні об'єкти та автомобілі. Сьогодні Україна вшановує пам'ять жертв Бабиного Яру. 85 років тому, 29 та 30 вересня 1941 року, нацисти розстріляли в окупованому Києві майже 34 тисячі євреїв. Масові вбивства в Бабиному Яру тривали й надалі. Серед жертв були також роми, військовополонені, учасники українського руху опору та люди з інших груп, яких переслідували окупанти. За різними оцінками, за роки Другої світової війни там убили від 100 до 150 тисяч людей.
1: Новини спорту.
3: У Прилуцькій дитячо-юнацькій спортивній школі займаються легкоатлети Прохор Майсуров і Віолета Крило. Прохору 15 років, його найкращий результат у бігу на 100 метрів – 11,13 секунди. Віолеті 13 років, вона двічі здобувала срібло чемпіонату України з легкоатлетичного двоборства. Також дівчина перемагала на всеукраїнських змаганнях із потрійного стрибка. Спортсмени тренуються 4 рази на тиждень і поєднують заняття зі школою. За словами тренера Євгена Мачульного, цього року призерами чемпіонату України стали 6 вихованців Прилуцької спортивної школи, повідомляє місцевий телеканал.
1: Хороше наостанок.
3: Організатори нацвідбору на дитяче Євробачення розповіли, що фінал цього року записували між повітряними тривогами. Під час небезпеки учасники переходили в укриття, звідки команда виходила у прямий ефір. Перемогла співачка з Білої церкви Еріка Колесніченко з піснею «Не колискова». На сцені фіналу використали витинанки української мисткині Анжели Юрківської. Міжнародний конкурс дитячого Євробачення відбудеться 24 жовтня на Мальті.
2: Новини. Новини на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.
2: Погода.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Сьогоднішнього вівторка, 29 вересня, на Чернігівщині буде ясно та без опадів. Сонячна погода збережеться у кожному куточку Чернігівщини. Сьогодні в день у Новгороді-Сіверському температура повітря буде становити до 17 градусів тепла. У Корюківці, Ніжині та Прилуках до 18 із позначкою плюс. І найтепліше буде у Чернігові. Там максимальна денна температура плюс 19 за Цельсієм. Швидкість вітру від 3 до 5 метрів за секунду, атмосферний тиск в середньому 761 міліметр ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря коливатиметься від 46 до 99%.
2: Погода на Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «На дворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик». Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
3: Шукаєте ідеальний подарунок для улюблених вчителів? Подаруйте їм незабутні емоції. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського презентує неповторний театралізований концерт «До дня вчителя». Живий звук та святкові враження чекають на кожного. 2 жовтня о 18:00 та 3 жовтня о 17:00. Замовляйте квитки вже зараз за номером 098-507-76-71.
2: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. В Ефіопії зараз 2017 рік. Це тому, що ефіопський календар має 13 місяців і відстає від загальноприйнятого григоріанського календарю приблизно на 7-8 років. За даними BBC, це пов'язано із інакшим підрахунком року народження Ісуса. Якщо хочете омолодитися, просто злітайте в Ефіопію. Там ми всі офіційно на кілька років молодші.
0: Цікаві факти.

0: 10:21. З вами Team FM, і автомобільна тема звучатиме цієї ефірної години. Які ж автомобілі найчастіше завершують свою історію на українських дорогах? Розкажу, що в серпні лідером за кількістю оформлених вибракувань стала ВАЗ «Лада». Із реєстрації зняли 627 машин цієї марки. Далі у рейтингу йде ГАЗ та ЗАЗ. За даними Інституту досліджень авторинку, у серпні в Україні оформили загалом понад 2200 вибракувань транспорту. Майже 3/4 з цього припали на легковики. А середній вік такого транспорту склав 25 років. Серед моделей найчастіше знімали з обліку шістку ВАЗ-2106, за неї йдуть Ланос і ВАЗ-2101, більш відомий як Копійка. Вибракування означає зняття транспорту з державної реєстрації. Воно саме по собі не свідчить, що кожну з цих машин уже відправили на металобрухт чи утилізували. І як бачимо, шістка навіть очолила список прощань із реєстром. Проте, хто зна, яка доля чекає на неї далі. Може, колись якась певна модель буде на виставці ретро-автівок через кілька десятків років, або ще якесь призначення придумають господарі.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
2: Team FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.

0: Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва.
2: Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075-926-33-56. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.

0: 10 година і 43 хвилини. Ви слухаєте Радіо Тім. Продовжимо говорити про автівки. Наразі у Словаччині пропонують нові правила для автомобілів з українськими номерами. Законопроєкт уже внесений до парламенту, але ще поки його не ухвалили. Якщо зміни набудуть чинності, то автомобілем, зареєстрованим за межами Євросоюзу, можна буде користуватися без словацької реєстрації недовго, лише до 90 днів. Це стосуватиметься людей, які живуть у Словаччині і користуються машиною там постійно, зокрема й українців під тимчасовим захистом. Для автівок, які вже користуються в країні, відлік 90 днів за проєктом почнеться від 1 липня уже наступного року. Що цікаво, що короткий виїзд за кордон не запускатиме цей термін заново, а продовжить такий лік цих днів. Водночас, якщо власник доведе, що машина не використовується у Словаччині постійно, то запропоноване обмеження на неї не поширюватиметься. За порушення проєкт передбачає штраф до 2,5 тисяч євро. І добре, що поки це лише законодавча ініціатива, бо сума штрафу таки немаленька, погодьтесь.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.

0: life.
1: Реклама. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, біля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу Пластмас. То в надворик. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Не кажіть «відмінити зустріч», кажіть «скасувати». Відмінити можна лише наказ, а зустріч, закон чи рейс ми скасовуємо.
0: «Сила слова».
2: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: 10:56. Ви на хвилі радіо. Тім, повідомляю вам, що менш ніж за 4 хвилини буде звучати актуальна добірка новин на хвилі Тім ФМ. І дізнаємося усі головні події актуальні, що відбувалися у Чернігівській області, в Україні та у світі загалом. Залишайтеся з нами на одній хвилі. Будьте тут із нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти. Програма «Бадьорий підйом» на Team FM.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Маємо 11 годину. Ви на хвилі радіо Тім. Актуальна добірка звучить в етері. Найперше про регіональні події.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігівському ліцеї моніторингова група представництва Уповноваженого Верховної Ради з прав людини виявила порушення прав дітей. За її даними, заклад не має ліцензії на медичну практику, хоча медична сестра виконує дії, які група віднесла до такої. Також дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, не забезпечили медогляди двічі на рік. У санітарних приміщеннях пансіону немає дверцят і шторок, які забезпечували б приватність. Крім того, ліцей не затвердив положення про запобігання насильству та жорстокому поводженню з дітьми. За результатами візиту, керівництву закладу та його засновнику надішлють звіт із рекомендаціями. Компанія «Укрсівербуд» повідомила про плани ввести в експлуатацію багатоквартирні будинки у Чернігові та Ніжині до кінця поточного року. За прогнозом забудовника, будинок на вулиці Стрілецькій у Чернігові мають здати до 30 листопада. Першу чергу будинку на вулиці Незалежності у Ніжині очікують ввести в експлуатацію до 31 грудня. У компанії зазначили, що раніше укладені договори бронювання квартир залишаються чинними. За 8 місяців цього року на Чернігівщині після укусів та інших небезпечних контактів із тваринами по медичну допомогу звернулися 1878 людей. Це на 14% більше, ніж за той самий період торік, повідомив обласний центр контролю та профілактики хвороб. Антирабічну профілактику призначили 751 людині. Медики нагадують, після укусу, подряпини чи потрапляння слини тварини на пошкоджену шкіру слід негайно звернутися до лікаря. У Сухополов'янській громаді працюватиме виїзна вакцинальна бригада. Сьогодні, 29 вересня, вона відвідає Знам'янку, Погриби, Маски і Пологи. 2 жовтня щеплення проводитимуть у Боршні, Валках, Смоші, Ряшках та Охіньках. І 7 жовтня – у Малківці, Канівщині та Рудівці. Жителі зможуть отримати щеплення за календарем, консультацію сімейного лікаря, виміряти тиск і рівень цукру у крові. Прийом проходитиме у фельдшерських пунктах. А в Боршні – у сільському будинку культури. Час приїзду бригади слід уточнювати у працівників місцевих фельдшерських пунктів. Сьогодні, 29 вересня, у Чернігові на перехресті вулиць Іван Мазепи та Музичної тимчасово не працюватиме світлофор. Як повідомили в міській раді, там проводять плановий ремонт. Водіїв і пішоходів просять бути уважними на перехресті та дотримуватися правил дорожнього руху. Далі до міжнародних новин. Канада розширить допомогу Україні в пошуку дітей, незаконно вивезених Росією. Про це на міжнародній конференції в Торонто заявила міністерка закордонних справ Канади Аніта Анант. За її словами, Канада вже 2 роки застосовує штучний інтелект та інші технології для пошуку дітей, затриманих цивільних і військовополонених. Тепер цю роботу планують посилити. Один із її напрямів – встановлення місця перебування дітей і маршрут їхнього переміщення. Далі про події України. У Дніпрі під час російського удару 28 вересня пошкоджено бізнес-центр, у якому розташований офіс сервісу Open Data Bot. У компанії повідомили, що серед її працівників загиблих немає. Системи Open Data Bot працюють у звичному режимі, перебоїв у роботі сервісів не очікують. За даними, наведеними Суспільним, у наслідок удару по Дніпру загинули 3 людей, ще 18 дістали поранення. Понад 50 людей рятували. Рятувальники евакуювали з верхніх поверхів пошкодженої будівлі. «Укрнафта» встановлює бетонні укриття на 13 автозаправних комплексах у Києві та Київській області. За повідомленням компанії, ними зможуть користуватися всі, хто перебуватиме поруч під час повітряної тривоги. Обрані комплекси розташовані поблизу великих доріг і в районах із високою щільністю населення. На заправках компанії також встановлюють габіони – захисні конструкції, наповнені піском, камінням або щебнем. Ними вже обладнали 25 об'єктів у столиці та області. В Україні розпочався епідемічний сезон грипу та інших гострих респіраторних вірусних інфекцій. За повідомленням Центру громадського здоров'я, посилений нагляд за захворюваністю триватиме до 23 травня 2027 року. У цей період фахівці відстежуватимуть поширення респіраторних вірусів і зміни кількості хворих. Це допомагає завчасно виявляти зростання захворюваності та готувати медичні заклади до більшої кількості пацієнтів. Початок епідсезону сам по собі не означає, що епідемічний поріг уже перевищено.
1: Новини спорту.
3: Футболістка із Сосниці Анастасія Федосенко отримала виклик до молодіжної збірної України серед гравчинь до 19 років. Про це повідомила Сосницька селищна рада. Першим тренером спортсменки був Ігор Мищенко, а згодом вона виступала за київський Поділ, Динамо та Полісся. Близько 2 років Анастасія грає за жіночий футбольний клуб «Маріуполь». Збори національної команди дадуть їй можливість проявити себе на новому рівні. Станом на 11:00 це поки всі головні новини. Уже о 12:00 менш ніж за годину чекайте на підсумковий випуск ранкових новин.
2: Новини. Новини на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.
2: Погода.
3: Сьогодні у вівторок на Чернігівщині переважатиме ясна та суха погода. Безхмарно буде у Чернігові, Ніжині та Прилуках, а також у Корюківці та Новгороді-Сіверському. Там теж без опадів. У день повітря прогріється до 17 градусів, це стосується Новгорода-Сіверського, до 18 градусів у Корюківці, Ніжині та Прилуках, і у Чернігові найтепліше – 19 градусів за Цельсієм, максимальна позначка цього вівторка. Вітер до 5 метрів за секунду, атмосферний тиск становитиме 761 міліметр ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря коливатиметься від 46 до 99% протягом дня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.

0: жити.
1: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.
2: Шукаєте ідеальний подарунок для улюблених вчителів? Подаруйте їм незабутні емоції. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського презентує неповторний театралізований концерт «До дня вчителя». Живий звук та святкові враження чекають на кожного. 2 жовтня о 18:00 та 3 жовтня о 17:00. Замовляйте квитки вже зараз за номером 098 507 76 71.
1: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Око страуса більше за його мозок, пише журнал «Національна географія». Іноді бачиш усе, ніж думаєш. І навіть страус це підтверджує.
0: Цікаві факти.

0: 11 година і вже 22 хвилини. Ви слухаєте радіо Тім. Уже осінь на дворі, а восени якраз павуків можна побачити і частіше. Бо саме в цей період року деякі самці активніше шукають собі пару, а окремі павуки потрапляють у помешкання наші з вами. Проте їхня поява, звісно, не означає, що у квартирі чи будинку брудно. Проте, якщо ви все ж боїтеся або не хочете нових восьмилапих собі сусідів, почніть із простого. Перевірте сітки на вікнах, ущільнювачі дверей і закрийте всі ці щілини, через які вони можуть проникати. Достатньо навіть закрити зовсім малесеньких міліметрових щілин. У кімнатах регулярно прибирайте павутиння, особливо десь в кутках і за меблями. Ну і, звісно, не оминайте такі ділянки, де варто розібрати речі, серед яких легко можна сховатися. Особливо це може бути в гаражі або в підвалі. Також є ще оцет та ароматичні олії як засоби відлякування. Проте надійніше буде покластися на закриті щілини і регулярне прибирання. Якщо ж вже один павучок завітав, так його можна обережно накрити склянкою якоюсь, підсунути аркуш паперу і винести його тихенько назовні. Без генерального прибирання в квартирі на всю ніч, без жертв, ну, щоправда, лише із втратою домівки для павука.
1: Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Тім FM. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: ти важлива для мене. Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093 429 88 99. Ділися теплом миттєво. Тім FM. Там, де ти.

0: Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063 286 9922. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
1: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З Гранат Україна інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте Гранат Україна. Деталі за номером 073 783 80 90 або на сайті granat.ua.
2: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді Рибна лавка – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
3: Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин-кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин-кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075-926-33-56.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу, з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

0: як мої тобі.
1: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

Суцільна реклама. Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс. Суцільна реклама.

11:41. З вами на зв'язку Team FM. Кажемо ми, визираючи у вікно, іноді знову дощ. Зовсім скоро, я думаю, так ми будемо і говорити. Але українська мова пропонує точніші слова. Мжичка, мряка і сльота. Усі вони пасують до осені. Не завжди, щоправда, пасують до нашого вбрання. Проте описують вони трохи різну погоду. Тож, давайте розбиратися, що ж там із цими словами майже синонімами. Мжичка – це дрібний дощ, дуже густий. Краплі ледь помітні, тож спочатку здається з вікна, наприклад, що дощу зовсім немає і що можна обійтись без парасольки. Проте за кілька хвилин, знаєте, волосся вже мокре, на куртці блищать краплини вологи. І про таку погоду можна сказати – за вікном мжить. Ось інше слово «мряка» теж начебто про дощ, проте означає саме його дрібну структуру. А це слово вживають і тоді, коли в повітрі стоїть імла. Далекі дерева та будинки видно не чітко, ніби, знаєте, хтось зменшує різкість зображення. Тому місто огорнула мряка, така фраза цілком гідна і буде описувати цілу картину, що за вікном. Сльота – це слово для погоди, яка вже відчувається скрізь і над головою, і під ногами. На дворі сиро, йде дощ або мокрий сніг, калюжі, розмокла земля – ось це все сюди.

0: Сльота, знаєте, починається тоді, коли перед виходом з дому треба вже думати, яке взуття точно не промокне. І от коли оце поєднання взуття і парасольки, тут без сумнівів це сльота. Зовсім скоро, я думаю, нам погода підкине дні, коли можна буде повправлятися у використанні цих нових слів. Тепер дощ зможемо описувати більше точно. На жаль, звісно, слова не замінять нам ані парасольки, ані гумових чобіт. А поки можемо насолоджуватися тепленькою погодою, є ще навіть трохи часу виконати щось забуте, можливо, із вашого літнього віш-ліста. Щойно надійшло сповіщення також про те, що повітряну тривогу оголосили у Чернігівському районі області. Там жовтий рівень небезпеки, дронова загроза. Тож, будь ласка, спускайтеся до безпечних місць, перебувайте в укриттях і сподіваємось, все буде добре.
1: Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти. Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий ринок, біля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181.

0: Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Сила слова.
1: Ніколи не кажіть «на даний момент». Це канцелярит. Маємо чудові замінники. Наразі, зараз або тепер.
0: Сила слова.
2: Тім, там, де ти.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: 11:56. З вами Радіо Тім. Зовсім скоро лунатиме підсумковий випуск ранкових новин. Менш ніж за 4 хвилини ми з вами почуємося знову. Будемо говорити про те, що на Чернігівщині військові збили російський реактивний безпілотник нашим дроном-перехоплювачем. У Сновській громаді відновили пошкоджені вікна та двері у двох закладах. Спільні оборонні проєкти Євросоюзу та призупинення оформлення паспортів в Україні. Обов'язково також розкажу про спортивні здобутки ніжинців і про те, як у Прилуцькому музеї зробили експозиції доступнішими для людей з порушенням зору та слуху. Будьте тут, будьте з нами, чекайте на підсумковий випуск новин.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
3: Ви слухаєте Team FM. Тім, там, де ти.

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Маємо 12-ту годину. Ви слухаєте радіо Тім. І до вашої уваги підсумковий випуск ранкових новин. Традиційно розпочнемо з регіональних.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині військові 1020-го зенітного ракетно-артилерійського полку збили російський реактивний безпілотник «Герань-5». Для цього застосували дрон-перехоплювач, повідомляє видання «Мілітарний». За його даними, перехоплення відбулося на висоті понад 3 кілометри. Швидкість дрона-перехоплювача сягнула 425 кілометрів за годину. Видання зазначає, що полк отримав нові перехоплювачі, здатні наздоганяти реактивні безпілотники. У Сновській громаді відновили вікна та двері у двох закладах, пошкоджених російськими обстрілами. У дошкільному закладі замінили 18 вікон у двох корпусах і встановили двоє вхідних дверей. У мистецькій школі імені Натана Рахліна замінили ще 20 пошкоджених вікон. Роботи виконали за підтримки програми «Партнерство за сильну Україну». Її фінансують уряди 7 країн, зокрема Великобританії, Канади та Швеції. У Корюківському ліцеї номер 2 поліцейські провели для 11-класників заняття з протидії булінгу. До зустрічі долучився ветеран війни Євгеній Мочаний, який працює в районному відділі поліції. Школярам пояснили, що оцькування може проявлятися через систематичні образи, погрози, фізичну агресію або дії в інтернеті. Учнів закликали не залишатися осторонь і звертатися по допомогу до дорослих. У жовтні у Прилуках перевірятимуть внутрішньобудинкові газові мережі. Про це повідомило Прилуцьке управління газового господарства. На час робіт у будинках за графіком тимчасово припинятимуть подачу газу. Газовики просять, щоб у визначений день у кожній квартирі був власник або інший мешканець, який забезпечить доступ до обладнання. Графік роботи опублікувала Прилуцька міська рада. У Чернігові завтра, 30 вересня, з 9 до 17 години тимчасово припинять водопостачання через заміну засувки на водопроводі по вулиці Дмитра Романченка, 6. Без води залишаться житлові будинки на цій вулиці за номерами 2, 4, 4А, 6, 8, 14, 14А та 16, а також будинки 7А та 7В на вулиці Соборності. Мешканцям радять зробити запас питної води. Сьогодні у Чернігові на перехресті вулиць Івана Мазепи та Музичної тимчасово не працюватиме світлофор. Як повідомили у міській раді, там проводять плановий ремонт. Водіїв і пішоходів просять бути уважними на перехресті та дотримуватись правил дорожнього руху. Переходимо до більш масштабних підсумків. Держави Євросоюзу схвалили 5 спільних оборонних проєктів. До 4 із них залучена і Україна. Про це 28 вересня повідомила Єврокомісія. Співпраця з Україною охоплює безпілотники і протидію їм, морську оборону, протиповітряний захист і безпеку східного кордону ЄС. П'ятий напрям – космічні системи – передбачає участь держав Євросоюзу. На підтримку створення та впровадження усіх 5 проєктів Єврокомісія виділила 325 мільйонів євро. «Київпастранс» оголосив тендер на закупівлю 14 мобільних укриттів. За повідомленням Київської міської адміністрації, їх планують встановити, зокрема, на зупинках наземного транспорту. Кожне укриття має вміщувати до 50 людей і мати площу щонайменше 30 квадратних метрів. Вимоги до споруд також передбачають два входи, освітлення, вентиляцію та місце для людей на кріслах колісних. Очікувана вартість закупівлі – близько 54 мільйонів 227 тисяч гривень. Оплатити її має підприємство. Служба безпеки України попередила про фальшиві сайти і сторінки у соцмережах, які імітують ресурси державних органів та медіа. За даними СБУ, їх створюють російські спецслужби для поширення дезінформації та збору даних користувачів. Департамент кібербезпеки служби повідомив, що виявив і заблокував понад 50 ресурсів, які копіювали оформлення СБУ. Громадян закликають не переходити за підозрілими посиланнями, інформацію радять перевіряти на офіційних сайтах та сторінках установ. В Україні тимчасово не оформлюють паспортні документи через технічний збій, повідомила Державна міграційна служба. Обмеження діє з 28 до 30 вересня. За даними відомства, несправність виникла в обладнанні оператора зв'язку, через що доступ до частини систем ДМС обмежили. На час відновлювальних робіт також не працює офіційний сайт служби. Сьогодні Україна вшановує пам'ять жертв Бабиного Яру. 85 років тому, 29 і 30 вересня 1941 року, нацисти розстріляли в окупованому Києві майже 34 тисячі євреїв. Масові вбивства в Бабиному Яру тривали і надалі. Серед жертв були також роми, військовополонені, учасники українського руху опору та люди з інших груп, яких переслідували окупанти. За різними оцінками, за роки Другої світової війни там убили від 100 до 150 тисяч людей.
1: Новини спорту.
3: Ніжинська спортсменка Дарія Нещерець здобула срібло у стрибках у висоту на чемпіонаті України з легкої атлетики. Змагання відбулися 26 та 27 вересня в Івано-Франківську, повідомила Ніжинська міська рада. Дарія тренується у місцевій комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі під керівництвом Олександра Кремеза та Геннадія Левчука. Міська рада Ніжина також повідомила про срібло ніжинської команди на обласному футбольному кубку розвитку серед дівчат 2015 року народження. Софію Басанець визнали найкращою бомбардиркою турніру. У трьох матчах вона забила 17 голів.
1: Хороше наостанок.
3: У Прилуцькому краєзнавчому музеї імені Василя Маслова завершили проєкт, який робить експозиції доступнішими для людей з порушенням слуху та зору. Для відвідувачів підготували 9 відеоекскурсій жестовою мовою, які можна переглянути в залах музею. За інформацією місцевого медіа, також створили путівники зі шрифтом Брайля, тактильні схеми та тривимірні моделі експонатів, доступні для огляду на дотик. У приміщенні встановили тактильні показчики, а сайт музею адаптували для зручнішого користування. Проєкт реалізували разом із громадською організацією «Млин часу» за підтримки Українського культурного фонду та Британської ради. У Миколаєві на фасаді коледжу культури і мистецтв створили стінопис із зображенням квітки цісик. Про це повідомив міський голова Олександр Сінкевич. Американська співачка українського походження власним коштом записала 2 альбоми українських пісень. Новий стінопис став частиною міської ініціативи, присвяченої видатним українцям. Над ним працювали художники Валерія Кучер і Дмитро Волошин. Це був підсумковий випуск ранкових новин 29 вересня. Наступна інформаційна добірка лунатиме вже о 14:00. Наразі про погоду.
2: Новини. Новини на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.
2: Погода.
3: Сьогодні в день у Новгород-Сіверському буде до 17 градусів тепла, у Корюківці, Ніжині та Прилуках до 18 підніметься стовпчики термометрів, і у Чернігові сьогодні денна температура коливатиметься від плюс 16 до плюс 19 за Цельсієм. Швидкість вітру не перевищуватиме 5 метрів за секунду, атмосферний тиск триматиметься в межах від 757 до 765 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря від 46 до 99%. Сьогодні, 29 вересня, загалом на Чернігівщині буде сонячно та без опадів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ.
4: Жити по-правді можу.
1: Тім, там де ти.
3: Ось добігає кінця наш ранковий ефір. Дякую, що провели ці години разом із Тім ФМ. Де б ви не були, удома, дорогою, кудись на роботу, чи вже за вашими щоденними справами. Попереду ще цілий день. Бажаю вам знайти в ньому час і для важливого, і для короткої паузи на себе, бо про відпочинок забувати таки не варто. Вже о 14:00 до етеру приєднається моя колега. На цьому я з вами попрощаюся, але Тім ФМ залишається. залишається завжди поруч. Далі Муз-дата, виключно про музичні події і купа класної музики. Дякую, що ви були зі мною, а з вами була Настя. До зустрічі в ефірі, бережіть себе та тих, хто поруч із вами.
1: Муз-дата на радіо Тім.

0: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
1: Шукаєте ідеальний подарунок для улюблених вчителів? Подаруйте їм незабутні емоції. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського презентує неповторний театралізований концерт «До дня вчителя». Живий звук та святкові враження чекають на кожного. 2 жовтня о 18:00 та 3 жовтня о 17:00. Замовляйте квитки вже зараз за номером 098 507 76 71.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. 53% людей починають позіхати, якщо просто почують слово «позіхати». Про це пише BBC. Це явище пов'язане з емоційним зараженням та дзеркальними нейронами. Пам'ятайте, позіхання – це справжній соціальний флешмоб, перед яким не вистоїть ніхто.
0: Цікаві факти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Ти пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонцю так –

Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Римку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «На дворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56. Територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик». Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181. Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Муздата на Радіо Тім. Календар яскравих музичних подій.
1: Вітаю вас! Про цікаві події в музичній історії вересня говоримо далі на Тім ФМ. У 1741 році, 14 вересня, після 23 днів

педагога Кетлін Парлоу, а в Сполучених Штатах віддають належне таланту члена зали слави піснярів Роя Тюрка, чиї твори, написані здебільшого у першу третину минулого століття, з часом не втрачали популярності, а частина їх навіть стали джазовими стандартами. У 13-й день осені 1922-го вперше подала голос Іма Сумак, оперна насамперед, а згодом і естрадна співачка з Перу, що здобула світове визнання завдяки своєму унікальному вокалу з діапазоном у 5 октав. Її виконавчу манеру порівнювали навіть зі співом екзотичних птахів. У один день з Імою Сумак з'явився на світ американський співак і піаніст Чарльз Браун, чий стиль виконання мав значний вплив на розвиток блюзу. Поціновувачі джазу нині згадують члена зали слави Modern Drummer Елвіна Рея Джонса, що прославився як барабанчик квартету Джона Колтрейна. А фанати соул-музики підіймають келиха у пам'ять про класика цього жанру, одного з найяскравіших представників південної течії, автора і виконавця пісень Отіса Рея Редінга. У списку 500 найкращих альбомів усіх часів за версією журналу Rolling Stone можна нарахувати аж 5 його лонгплеїв. А ще цього місяця зазвичай відзначав день народження хрещений батько нео-соулу, американський піаніст, вібрафоніст і композитор Рой Ейерс, якого називають однією з ключових фігур у історії ейсід-джазу. Свічки ж на торті в вересні задуватимуть пуерторіканський гітарист-віртуоз, композитор і співак Хосе Фелісіано, знаний за участю в Джетро Тал, англійський драмер і перкусіоніст Берімор Барлоу, засновник і фронтмен треш-метал-гурт Megadeth Дейв Скотт Мастейн, учасник гурту Village People, американський музика Ренді Джонс, перкусіоніст і барабанчик Jane's Addiction Стів Перкінс, один із фундаторів легендарних Aerosmith, гітарист і автор пісень Джо Перрі, та шведська співачка і акторка Ніна Персон, що попри сольну кар'єру більше знана як вокалістка відомого в усьому світі інді-рок-гурту The Cardigans. Один із найвідоміших їх хітів «My Favorite Game» і порадує нас просто зараз на Радіо Тім. Много еліта!

Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22.

0: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва.
1: Шукаєте ідеальний подарунок для улюблених вчителів? Подаруйте їм незабутні емоції. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського презентує неповторний театралізований концерт «До дня вчителя». Живий звук та святкові враження чекають на кожного. 2 жовтня о 18:00 та 3 жовтня о 17:00. Замовляйте квитки вже зараз за номером 098-507-76-71.
2: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: У листах часто зустрічається фраза «Я вибачаюсь за турботу». Як ми вже знаємо, «вибачаюсь» – це вибачати самого себе. Краще написати «перепрошую за турботу» або «прошу вибачити за незручності». Це звучить значно ввічливіше та професійніше.
0: «Сила слова».

0: 13-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922.
2: Світло вимикають, а інтернет залишається. З Гранат Україна ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у перетині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай нас на сайті granat.ua.
0: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді Рибна лавка – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У Китаї заборонено співати під фонограму, лише живе звучання. Місцева влада зазначає, влада хоче підвищити якість шоу та підтримати справжніх артистів, тож караоке та концерти з фонограмою тепер під забороною. Якщо плануєте співати в Китаї, готуйте свій голос і не підключайте плейлист.
0: Цікаві факти.

Реклама. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Іля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84. Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо, разом перемагаємо.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Дракони є! Чекаємо тільки тебе! Ставай пілотом перехоплювача! Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.
3: Програма «Сила слова».
4: Чи часто ви кажете «навєрна»? Це типовий русизм-паразит. Замінюйте його на чудове слово «мабуть». А замість «може бути», як кальки, краще вживати «можливо».
3: «Сила слова».

0: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик». Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075 926 33 56.
1: Шукаєте ідеальний подарунок для улюблених вчителів? Подаруйте їм незабутні емоції. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського презентує неповторний театралізований концерт «До дня вчителя». Живий звук та святкові враження чекають на кожного. 2 жовтня о 18:00 та 3 жовтня о 17:00. Замовляйте квитки вже зараз за номером 098 507 76 71.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: 14-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні! Героям та героїням України слава! Маємо сьогодні вівторок, 29 вересня, 14 годину і 2 хвилини. І далі про головне станом на цю мить.
0: Новини Чернігівщини.
1: Сили оборони вразили російський зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцер-С-2» поблизу міста Сельце у Брянській області. Про це 28 вересня повідомив Генштаб ЗСУ. Удар завдали під час операції 27 вересня та в ніч проти 28-го. Ступінь пошкодження комплексу і тип застосування зброї військові не уточнили. У Чернігові погодили компенсацію за пошкоджене війною житло ще 7 заявникам. Загальна сума – майже 384 тисячі гривень, повідомили у міській раді. Рішення комісії сьогодні затвердив виконком. Із 23 розглянутих рішень, 10 стосувалися відмови у компенсації, 4 – зупинення розгляду заяв, ще 2 – його поновлення. У Чернігівському апеляційному суді продовжує допит свідків у справі щодо виборчих документів після виборів міського голови Ічні 2020 року. Обвинуваченою є колишня секретарка територіальної виборчої комісії Ірина Неніч, за повідомленням видання ЧЕ. А свідок Валентина Коло заявила, що після перерахунку голосів Оксана Андріанова випереджала Олену Бутурлим на 146 голосів, однак оголошений згодом результат був іншим. Суд перевіряє обставини складання підсумкових документів, продовжує заслуховувати членів комісії. Вину обвинуваченої та причин розбіжності в результатах суд наразі не встановив. За добу 28 вересня на Чернігівщині сталися 3 дорожні аварії, у яких травмувалися 3 людей. Про це повідомив департамент цивільного захисту Чернігівської ОВА. У Євминці зіткнулися 2 автомобілі, у Мені – велосипед та електровелосипед. У селі Переволочна водій упав із мотоцикла. Усіх 3 травмованих доправили до лікарень. Далі до важливих міжнародних подій. Канада додатково виділить понад 863 тисячі канадських доларів на підтримку українців, які постраждали від російського полону та окупації. Це близько 640 тисяч доларів США, заявила міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананде. Кошти спрямують, зокрема, на допомогу постраждалим від сексуального насильства під час війни та організаціям, які працюють із поверненням цивільних, військовополоненими та дітьми. Раніше у вересні Канада оголосила про виділення близько 6 мільйонів канадських доларів на повернення незаконно вивезених українських дітей. Нове фінансування Ананда оголосила на міжнародній конференції в Торонто, присвяченій поверненню дітей, цивільних заручників і військовополонених. У Києві після розбору завалів будівлі Національної академії наук комісія оцінить, чи можна її відновити. Споруду пошкодив російський удар, нагадаю. За словами речниці Київської міської військової адміністрації Катерини Поп, верхня частина будівлі повністю зруйнована, а пожежу зафіксували майже на всіх поверхах. Фахівці визначать, чи підлягає будівля відновленню, чи її залишки доведеться знести. За даними, наведеними Укрінформом, унаслідок удару по будівлі загинули 2 людей. Президент Володимир Зеленський нагородив 107-е окреме авіаційне крило повітряних сил ЗСУ почесною відзнакою за мужність та відвагу. Відповідний указ оприлюднили на сайті глави держави. У документі зазначено, що підрозділ відзначили за мужність і героїзм під час захисту України.
0: Новини спорту.
1: Ветеран Збройних сил України Андрій Соловей виконав символічний перший удар перед матчем за Суперкубок Чернігівщини з футболу. Із початку повномасштабного вторгнення він брав участь в обороні Чернігова, згодом воював на Донеччині, де зазнав важкого поранення. Нині Андрій Соловей є співзасновником громадської організації «Платформа підтримки героїв», яка допомагає ветеранам і захисникам.
0: Хороше наостанок.
1: Музейний комплекс «Древній Любич» долучився до благодійного концерту-ярмарку на підтримку Збройних сил України. Захід організував Малинівський старостинський округ. Музейники представили виїзну експозицію з постатями Добрині, Малуші та преподобного Антонія. Відвідувачі могли дізнатись про історію Любича і зробити фото за благодійний внесок. До ярмарку також долучилися будинок культури села Неданчичі та гурт «Смолі-Гівчанка», місцеві майстри, а ще підприємці.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Далі маємо сказати кілька слів про погодні умови середи вже 30 вересня.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: За даними Укргідрометеоцентру, 30 вересня на Чернігівщині буде день без опадів. У Прилуках, Корюківці та Новгороді-Сіверському протягом дня буде ясно. В Чернігові збережеться хмарність майже впродовж всього дня, лише розсіються хмари ввечері. У Ніжині ранок буде ясним, а по обіді небо трішки буде хмарним. розвиватися. Вночі температура повітря становитиме від 5 до 9 градусів тепла. Вдень у Новгороді-Сіверському повітря прогріється, зокрема, до плюс 16. У Прилуках – до плюс 17, а в Чернігові, Корюківці та Ніжині прогнозують 18 градусів тепла, за вікном максимум завтра. Швидкість вітру – до 4,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск – від 760 до 767 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря вдень складатиме 44%, а в ніч проти середи – до 95%.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на «Тім-ФМ». «Тім-ФМ».
0: Програма «Тати-шо». Реклама.

0: Ярославська, три луки.
1: Вулиця Незалежності, 63 та Переяславська, 72. Безкоштовна доставка «Прилуки. Срібне. Варва». Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Щоб запам'ятати інформацію надовго, її краще не перечитувати, а переписувати або намагатися згадати. Цей принцип у психології називається ефектом тестування, і про нього пише Американська психологічна асоціація. Тож замість тисячі переглядів – одна хороша спроба згадати. Пам'ять любить дію, а не пасивне читання.
0: Цікаві факти.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84.
2: Чотирнадцяту годину вже маємо і 28 хвилин. Друзі, привіт! Ви слухаєте Team FM, а вже ж ми вівторок 29 вересня о 14:00 будемо продовжувати тати шошними новинами.
0: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
2: І переконана, ну принаймні мені так здається, більш тати шошної новини сьогодні ви не почуєте. Хоча, як каже моя бабця, не зарікайся. Менше з тим, повертаємось до теми. Дебютний виступ. Виступ шведського репера Ян Клін на грандіозній церемонії MTV Video Music Awards запам'ятається глядачами, і ми переконані, що запам'ятається надовго. Артист вирішив зробити свій перший вихід на сцену MTV максимально епатажним і влаштував справжнє шоу. Виконавець вийшов виконувати трек, тримаючи в руках фірмову статуетку премії легендарного місячного чоловічка. Він потримав її секунду над головою, а потім із силою жбурнув підлогу.
3: Та ти що?
2: Розбивши нагороду просто на друзки. Одразу після цього до нього приєдналися танцівники з вражаючою такою похмурою хореографією від відомого режисера Ромена Гавраса. Мережа вже вирує обговореннями. Хтось називає це сміливим мистецьким перформансом, а хтось неповагою до престижної нагороди. Але одне очевидно точно. А про цей виступ говоритимуть ще довго. Поговорили і ми з вами, тож час повертатися до музики.
0: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
4: Team FM.

Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. І пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093-429-88-99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку.

0: Як? Часто чуємо «так, як сьогодні, свято, ми працюємо до обіду». Це помилка. Слід казати «оскільки сьогодні свято» або «через те, що…».
1: Сила слова. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Твої мрії – твої меблі.

0: 44 хвилини. А вже у місті ви слухаєте Team FM. Сьогодні 29 вересня. Алілуя! Друзі, маємо поки що принаймні на прилученні відбій повітряної тривоги. Тож дякуємо силам оборони за можливість мовити для вас сьогодні. Проте, все ж таки, нагадаю і про головне. А нині повітряна тривога триває для жителів Новгород-Сіверського району та Корюківського району. Тож, жителів зазначених районів просимо бути в безпеці і залишатися в укритті аж до відбою і попри все подбати про себе і про тих, хто з вами поруч. Ну, а ми тим часом будемо поруч з вами і будемо повертатися до татишошних новин цього вівторка.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: І у мене далі просто неймовірні новини для усіх кіноманів і шанувальників Голлівуду. Джонні Депп тріумфально повертає собі великий екран, так би мовити. Кіностудія Lionsgate презентувала перший тизер гостросюжетного трилера під назвою «Містер Келлі».
1: Та ти що?
0: Де Джонні Депп знову зіграє в дуеті з чарівною Пенелопою Круз.
1: Та ти що?
0: Це буде вже їхня третя спільна робота після культових стрічок «Кокаїн» та «Пірати Карибського моря». За сюжетом барменка приватної яхти знайомиться із загадковим пасажиром, якого грає Джонні Депп з ірландським акцентом. А далі кримінал, небезпека, інтриги, помста, де головною кримінальною

0: Реальною фігурою виявиться саме героїня Пенелопи Круз. Режисером фільму виступив Марк Веб, який зняв знамениту стрічку «500 днів літа». Прем'єру в кінотеатрах обіцяють вже навесні, тож чекаємо на справжнє видовище. А от чекати на класний саунд у ваших динаміках я не маю наміру вас змушувати, тож повертаємося до музики вже.
1: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

8:47 хвилини і, на жаль, маємо знову сповіщення про повітряну тривогу для жителів міста Ніжина та Ніжинського району. Повітряна тривога, жовтий рівень небезпеки, дронова загроза. Жителів міста Ніжин та Ніжинського району просимо прослідувати в найближче укриття.

0: Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.
1: Шукаєте ідеальний подарунок для улюблених вчителів? Подаруйте їм незабутні емоції. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського презентує неповторний театралізований концерт «До дня вчителя». Живий звук та святкові враження чекають на кожного. 2 жовтня о 18:00 та 3 жовтня о 17:00. Замовляйте квитки вже зараз за номером 098 507 76 71.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: слухаєте Team FM. Друзі, ми наближаємо час новини, свіжу інформаційну добірку запропонуємо вам рівно о 15-й. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.
3: Там, де живе моя душа, пісні співає, там, де за хмарами дощі. Земля тримає там, де під зорями вночі.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім FM.
3: 15-ту нині маємо у місті. Далі про головне станом на цю мить.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові сьогодні о 12:50 через порив водопроводу перекрили воду в частині будинків на вулицях Відпочинку та Грінченка, а також у першому і другому провулках Відпочинку. Аварія сталася поблизу будинку 4/5 у першому провулку Відпочинку, повідомляє Чернігівводоканал. Коли відновлять водопостачання, стане відомо після обстеження ретельного місця пориву. Підприємство обіцяє організувати підвезення питної води. Перевірити, чи є ваша адреса в переліку відключень, можна у диспетчерській службі за номером 0800 50 50 51. У Чернігові об'єкти облтеплокомуненерго готові до опалювального сезону на 95%, повідомили на підприємстві. Гідравлічні випробування пройшли 99% тепломереж у його зоні відповідальності. За останній тиждень фахівці ремонтували обладнання котелення на вулиці Тероборони, замінили 32 метри труб опалення та гарячого водопостачання. Планові роботи тривають ще на 6 об'єктах. Гарячу воду нині отримують 459 житлових будинків. У 9 багатоповерхівках її подачу тимчасово припинили для усунення пошкоджень. Понад 236 мільйонів гривень становить шкода довкіллю від влучання російського дрона у приватний будинок у Чернігові наприкінці серпня. Таку суму підрахувала Державна екологічна інспекція області. Унаслідок удару будинок зруйновано, а уламки та будівельними відходами засмічено 478 квадратних метрів землі. Також загорівся автомобіль. Пожежа тривала понад 2 години і спричинила викид забруднювальних речовин у повітря. Результати обстеження та розрахунки інспекція передала правоохоронцям. У Ніжинській громаді визначили 5 пріоритетних напрямів підтримки ветеранів. Серед них – освіта і працевлаштування, правова допомога, підтримка здоров'я, житлові питання та безбар'єрність. Про результати стратегічної сесії повідомили на засіданні робочої групи із залучення громади. Там також представили хаб зеленої економіки, який вже розпочав роботу і надає консультації з питань зеленої енергетики. Крім того, учасникам розповіли про грантовий конкурс для проєктів у сфері ветеранської політики. Увечері 28 вересня в селищі Михайло Коцюбинське сталася пожежа в житловому будинку. Про це повідомив обласний департамент із цивільного захисту та оборони роботи. Вогонь знищив дрова на площі 1 квадратний метр і пошкодив 2 квадратні метри обшивки котельні. Причину пожежі встановлюють. Далі до важливих всенародних, скажімо так, міжнародних подій. У Румунії поблизу села Гропень виявили уламки об'єкта, який міг бути безпілотником. Про це повідомило Міністерство оборони країни. За словами місцевого жителя, об'єкт упав уночі на сільськогосподарські угіддя, після чого виникла пожежа. Повідомлень про постраждалих або збитки не надходило, фрагменти досліджують фахівці, а румунські військові зазначили, що минулої ночі радари не зафіксували несанкціонованого проникнення у повітряний простір країни. Норвегія виділить 25 мільйонів крон, близько 2,3 мільйона євро, на пошук депортованих Росією українських дітей і допомогу в розшуку людей, зниклих під час війни. Про це повідомив уряд Норвегії. ЮНІСЕФ отримає 15 мільйонів крон на пошук дітей та підтримку тих, хто повернулися до України. Ще 10 мільйонів крон спрямують Центральному агентству розшуку Міжнародного комітету Червоного Хреста. Воно допомагає родинам з'ясувати долю близьких, зокрема тих, хто міг потрапити в полон. Президент Володимир Зеленський звільнив Юрія Клименка з посади посла України в Уругваї за сумісництвом. Відповідний указ оприлюднили на сайті глави держави. Клименка призначили на цю посаду у лютому 2025 року, нагадаю, коли він обіймав посаду посла України в Аргентині. Указ стосується саме посади в Уругваї.
1: Новини спорту.
3: Ветеран із Куликівської громади Вадим Медвідь здобув 2 золоті та срібну медалі на міжнародних змаганнях Strong Sprint Games в Австрії. Він переміг у ривку гирі у своїй категорії та жимі лежачи на кількість повторень, а срібло виборов на велотренажері. Про результати спортсмена повідомила Куликівська селищна рада. За її даними, збірна України посіла перше місце у командному заліку. Українська тенісистка Еліна Світоліна увійшла до консультативної ради гравців турнірів Великого шлему, повідомляє «Укрінформ». До складу ради входять 12 спортсменів, 6 жінок і 6 чоловіків. Серед її учасниць також Олена Рибакіна, Джесіка Пигула та Марія Сакарі. Раду створили для прямого обговорення між тенісистами і організаторами 4 найбільших турнірних питань, змагань, умов для гравців і призових.
1: Хороше наостанок.
3: До національного переліку нематеріальної культурної спадщини України внесли ще 3 елементи. Це шахтарські бувальщини про духа охоронця Шубіна, панаїри, а традиційне свято греків України та серпанкове ткацтво. Про це повідомило Міністерство культури. А шахтарські бувальщини виникли у професійному середовищі, а згодом поширилися серед жителів шахтарських міст. Серпанкове ткацтво – традиція виготовлення тонкого напівпрозорого ляного полотна, що побутує в селах Дубровицької громади, що на Рівненщині.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Далі кілька слів про погоду. Про погоду середи 30 вересня. Ну а більше новин чекайте вже на 16 годину.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Отже, завтра, у середу 30 вересня, на Чернігівщині буде день сухий і більш-менш сонячний. Опадів не прогнозують. У Прилуках, Корюківці та Новгороді-Сіверському протягом дня буде ясно. В Чернігові впродовж дня буде зберігатися хмарність, яка ввечері розсіється, а в Ніжині ранок прогнозують ясний, а далі небо нібито має хмаритися. А вночі температурні показники коливатимуться в межах 5-9 градусів тепла. Вдень у Новгороді-Сіверському повітря прогріється до 16 з плюсом, а в Прилуках до 17, а в Чернігові, Корюківці та Ніжині до 18 тепла прогнозують завтра. Швидкість вітру сягатиме 4,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск від 760 до 767 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день складатиме 44%, вночі всі 95%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Реклама. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин-кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин-кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075-926-33-56. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».
0: Програма «Просто про складне» на Тім ФМ.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 15 година 17 хвилин. Ви слухаєте Тім ФМ. Друзі, ви не повірите просто, але читаю заголовок статті у стрічці «Чому у тебе вдома багато павуків?» Нарешті стала відома відповідь, і ти в цьому не винувата.
1: Та ти що?
0: Читаю і не розумію, откуда вони знають, але ж прочитала ту статтю до кінця і вам далі перекажу.
2: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: І у мене для вас дуже заспокійлива і актуальна осіння така тема. Помітили, що з настанням вересневої прохолоди вдома стало більше павуків? Без паніки, йдеться у статті. Ви в цьому зовсім не винуваті. І це зовсім не означає, що в оселі час робити генеральне прибирання. Експерти заспокоюють, восени їхня кількість насправді не зростає. Просто вони стають набагато помітнішими. По-перше, вони шукають затишне тепло від осінніх протягів, а по-друге, у них починається шлюбний період.
1: Та ти що?
0: Саме зараз самці залишають свої темні куточки і вирушають у мандри підлогою, стінами та стелею. І головне, павуків приваблює не пил чи бруд, а наявність їжі. Вони працюють як безкоштовні природні санітари вашого дому, поїдаючи мух, комашок, там всяких різних комарів і мошок, кажуть експерти. Видихнули. В принципі, можна повертатися до музики, і не буду я ото зайвий раз знімати ту павутинку. Хай собі любляться павучки на здоров'я.

Ви слухаєте Team FM. Це не надо повітря подили драми. І лиш надія живе поміж нами. Team, там де ти.

0: Факти.
1: Тепер я в курсі. Наш розум постійно шукає причини зміцнитися у своїх переконаннях, навіть якщо вони не зовсім точні. Це підтверджує видання «Психологія сьогодні». Будьте уважні, ваш мозок любить триматися за думки більше, ніж за факти.
0: Цікаві факти. Реклама.
2: Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
3: Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093 758 51 22. Консультація безкоштовна. Енергодім. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44.
2: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці утворюють вінок. Люди дерева сплітаються коріння, і наодинці вже не виживуть ніяк. Один без одного загине, хто у тому винен. І ми у всьому цьому разом, бо люди це сім'я.
1: Люди.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.
3: Тім FM.
4: 15 годину маємо і 40 хвилин у місті нині. Друзі, ви слухаєте Тім FM. Дивіться, якщо ви думали, що песиків можна навчати лише за допомогою смаколиків у руці, я так принаймні думала, окей. Виявляється, що це не так. Вчені з Віденського університету провели унікальне МРТ-дослідження собак і з'ясували, наша посмішка активує в мозку хвостиків, хвостатих наших, тобто ті ж самі ділянки, що й смачна винагорода або похвала.
5: Та ти що?
4: От далі про це пропоную докладніше.
0: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
4: Ну, по-перше, уявіть собі, чотирилапих навчили спокійно лежати в МРТ-апараті і показували їм фото людей з різними емоціями. Це вже, якби, досягнення вчених, я вважаю. Коли собаки бачили щасливе обличчя, їхній мозок буквально

0: Програма «Сила слова».
1: Не кажіть «я хворію грипом». Правильно, хворію на грип. Прийменник «на» є обов'язковим, коли ми говоримо про хворобу. І будьте здорові!
0: «Сила слова».

0: Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик!
1: Шукаєте ідеальний подарунок для улюблених вчителів? Подаруйте їм незабутні емоції. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського презентує неповторний театралізований концерт «До дня вчителя». Живий звук та святкові враження чекають на кожного. 2 жовтня о 18:00 та 3 жовтня о 17:00. Замовляйте квитки вже зараз за номером 098 507 76 71.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Просто про складне» на Team FM.
1: 15 година 55 хвилин. Друзі, ми знову з вами. Наближаємо час новин на Радіо Тімі. У свіжій добірці інформаційній розкажу про наступне.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
1: У Чернігові ремонтують укриття гімназії номер 2. Також розкажу, що змінює закон про грошове забезпечення військових під час тривалого лікування і чому Естонія звинуватила російські спецслужби в підпалі оборонного підприємства. А ще у спортивних новинах про участь ветеранів із Прилуку у змаганнях і на завершення про соціальний автобус до Любича і клуб, який об'єднує жінок у прикордонному селі. Одним словом, дуже багато для вас корисної і цікавої інформації. Залишайтеся з нами, почуємося рівно о 16:00.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Team FM.
3: 16-ту маємо у місті нині, отже, далі про головне станом на цю мить.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігівській гімназії номер 2 ремонтують два укриття за підтримки ЮНІСЕФ, повідомляє обласна військова адміністрація. Роботи проводять по черзі, поки відновлюють одне приміщення, учні користуються іншим. Обидва укриття разом розраховані на 350 людей. В одному з них встановлюють звукоізоляційні завіси, щоб розділяти простір на окремі зони. Вхід облаштують автоматизованим пандусом із механічним керуванням. У гімназії навчаються 676 дітей, 9 з них мають особливі освітні потреби. Від початку року на Чернігівщині сталося 212 лісових пожеж. За даними філії «Північний лісовий офіс», 203 займання спричинили російські обстріли. Найбільше пожеж зафіксували в Чернігівському надлісництві – 135 випадків. Вогонь там охопив майже 286 гектарів. Серед причин займань лісівники називають падіння російських безпілотників та їхніх уламків. У Бобровицькій громаді поліцейські затримали 52-річну жінку, яку підозрюють у вбивстві співмешканця. Уранці 28 вересня в одному із сіл громади знайшли мертвим 53-річного чоловіка. За версією слідства, під час сварки жінка вдарила його ножем у груди. Чоловік помер на місці. Поліція повідомила, що готує затримані підозру в умисному вбивстві. Торік на Чернігівщині 71% смертей був пов'язаний із серцево-судинними захворюваннями. Таку статистику навели під час брифінгу в обласній військовій адміністрації до Всесвітнього дня серця. Медики нагадали, що для раннього виявлення хвороб варто перевіряти артеріальний тиск, рівень цукру та холестерину в крові. За їхніми словами, безоплатне обстеження можна пройти у сімейного лікаря. Якщо виникає сильний біль за грудиною, медики радять викликати швидку допомогу. У Ніжинській громаді витратили на організацію безоплатного харчування дітей у 2026 році перевищує 20 мільйонів гривень. Про це повідомив очільник міста Олександр Кодола після обговорення реформи шкільного харчування. За його словами, держава компенсує вартість продуктів, витрати на приготування їжі, роботу персоналу, комунальні послуги та доставку покриває місцевий бюджет. Під час обговорення Олександр Кодола також запропонував напрацювати способи організації харчування дітей в укриттях під час повітряних тривог. Далі до важливих міжнародних подій. Влада Естонії заявила, що підпал будівлі оборонної компанії «Мілрем Роботікс» у Таллінні замовили російські спецслужби. Такого висновку дійшла естонська поліція безпеки. Пожежа сталася у ніч проти 15 серпня. Нагадаю, трьох підозрюваних у виконанні підпалу затримали. Розслідування триває. Компанія постачає Україні наземні безпілотні комплекси. Нагадаю ще про це. Далі до всеукраїнських подій. Закон передбачає збереження грошового забезпечення військовослужбовців на увесь час стаціонарного лікування або реабілітації, зокрема, за кордоном. Про це повідомляло Міністерство оборони після підписання закону у серпні. Відомство пояснює, що нові положення мають усунути обмеження виплат 12 місяцями після набрання ними чинності. Водночас це не гарантує автоматичного збереження всіх додаткових винагород. Умови їх виплати уряд визначатиме окремо. Вимога проходити військову лікарську комісію під час тривалого лікування залишається.
1: Новини спорту.
3: Ветерани з Прилуг взяли участь у всеукраїнських відкритих змаганнях зі стрільби з олімпійського лука. Їх провели в Дніпропетровській області в межах фестивалю адаптивного спорту «Самарський герць». Представники Прилуг також отримали обладнання для стрільби з лука, а його планують використовувати для тренувань ветеранів у громаді. Участь у фестивалі та отримання обладнання підтримали відділ сім'ї, молоді та спорту Прилуцької міської ради та громадська організація «Спілка АТО «Щит».
1: Хороше наостанок.
3: Чотири села Чернігівщини з Любичем сполучає соціальний автобус. Маршрут проходить через Скитьки, Розсудів, Смугилівку, Смолегівку, даруйте, та Березівку. У Любичі пасажири можуть відвідати лікаря, аптеку, банк, пошту та отримати адміністративні послуги. Сполучення забезпечує гуманітарна місія «Проліска». Проєкт діє за фінансової підтримки Великої Британії. У прикордонному селі Тихонове Чесновської громади продовжує працювати любительський клуб «А життя триває». Його створили 15 років тому. Нині він об'єднує понад 10 жінок. Учасниці зустрічаються приблизно раз на місяць, займаються рукоділлями, відтворюють місцеві традиції. До окремих заходів долучається молодь. Також учасниці клубу зібрали кошти на тканину для маскувальних сіток і продукти для українських військових.
2: Новини. Новини на Team FM. Погода.
3: І на тому поки вся інформація. Більше розкажу вже менше, ніж за годину. Далі ж пропоную послухати про погоду на середу 30 вересня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними Укргідрометеоцентру, завтра очікується в опорних містах Чернігівщини суха і сонячна погода. У Прилуках, Корюківці та Новгороді-Сіверському буде ясно. У Ніжині ясним буде ранок. А далі небо буде хмаритися, а в Чернігові хмари розійдуться лише у вечорі. Тобто хмарним буде майже весь день. Принаймні, за попередніми даними синоптиків, це буде так. Вночі температура повітря коливатиметься в межах 5-9 градусів тепла. Вдень у Новгороді-Сіверському повітря прогріється до плюс 16. У Прилуках прогнозують до 17 тепла, в Чернігові, Корюківці та Ніжині – до 18 з плюсом. Вітер прогнозовано буде дмухати змінних напрямків зі швидкістю 4,5 метри за секунду. Атмосферний тиск становитиме 760-767 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день складатиме 44%, вночі всі 95%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ. Тім ФМ.
1: Програма «Люди» на Тім ФМ. Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама. Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
1: Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.

16 годину маємо і 14 хвилин. Друзі, ви слухаєте Тім ФМ. Дякуємо, що обираєте цього вівторка. Тім ФМ собі за компанію. І в мене для вас дуже, як завжди, о 16 годині у програмі «Люди». Неймовірно тепла, натхнена і близька кожному з нас історія з нашої рідної Чернігівщини. У селі Диманівка подружжя Володимира та Алли Цигур створило справжній квітучий крафтовий куточок, пише Суспільне Чернігів. Приїхавши з Києва у перші дні повномасштабної війни, багатодітна родина за 3 роки розбудувала власну ферму. Зараз у них 20 корів, близько 50 баранів і 40 кіз. Щодня родина отримує десятки літрів козячого та коров'ячого молока, з якого пані Алла виготовляє понад 10 видів витриманих та молодих крафтових сирів: гауду, качото, бринзу і смачну кисломолочку. Секрет смаку, каже, простий: натуральні інгредієнти, вільний випуск худоби і величезна любов до своєї справи. Проте фермери зізнаються, що праця в селі – це 24/7, але саме це дає змогу забезпечувати родину якісними продуктами та інвестувати в розвиток. До речі, дітки їхні вже активно допомагають батькам випасати худобу, а незабаром у сім'ї чекають на поповнення 5-ту дитинку. Ось такі неймовірні, працьовиті Володимир та Алла Цигур, а ще сильні люди живуть поруч з нами на нашій рідній Чернігівщині. Пишаємося!

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Шукаєте, де смачно пообідати? Магазин-кафе «Козак» на Козачій запрошує на гарячі обіди всього за 150 гривень. Борщі, супи, м'ясні страви, а також улюблений фастфуд, бургери, картопля фрі, нагетси. Завжди в наявності свіжі домашні напівфабрикати, вареники, пельмені та голубці. Заїжджайте біля делівері. Магазин-кафе «Козак» на Козачій. Або замовляйте доставку 075 926 33 56. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Молочний коктейль з бананів – один із найкращих способів від похмілля. За даними британських вчених, банани відновлюють рівень калію, молоко зволожує та заспокоює шлунок, а разом вони – справжнє комбо. Замість кави чи розсолу – краще банановий шейк. І день почнеться з усмішки, а не з важкої голови.
0: Цікаві факти. Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: мечты. Суцільна реклама.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи часто ви піднімаєте питання? Питання не можна підняти фізично, як камінь. Питання можна порушити. Отже, на сесії було порушено питання благоустрою.
0: «Сила слова».

0: 16 година 49 хвилин. Ви слухаєте Тім ФМ. Це була Омиргалієва Альона. Друзі, я теж насправді сама не своя. От після прочитаної новини, бо в свої 13 я лялечок із пластиліна ліпила на чердаку у бабушки. А тут зовсім інша історія. Просто неймовірна історія для вас. Натхненна історія про нашу круту українську молодь. Уявіть собі, 13-річний юнак із Білої Церкви Олександр Зіленко офіційно став наймолодшим барбером України.
1: Та ти що?
0: І далі пропоную деталі цієї прекрасної історії послухати.
2: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: Але спочатку важливе оголошення для жителів Новгорода-Сіверського та Новгород-Сіверського району. Оголошено там повітряну тривогу, жовтий рівень небезпеки, дронова загроза. Тож жителів Новгород-Сіверщини попросимо прослідувати в найближче укриття і подбати про тих, хто поруч. А ми повертаємося до історії 13-річного барбера. І це зовсім не просто дитяча забавка. Хлопець професійно робить складні чоловічі стрижки, ідеально оформлює бороди та з легкістю стриже малечу. А Національний реєстр рекордів України вже офіційно підтвердив його досягнення. Найцікавіше, що навчатися цій справі Сашко почав лише у 12 років. А до того із 4 років він серйозно займається боксом. Як влучно пожартували під час фіксації рекорду, рука в цього хлопця точно не здригнеться ані на рингу, ані під час створення ідеальної зачіски. Мене насправді такі новини захоплюють і вражають, як вам. Напишіть нам про це на Viber або ж Telegram 093-429-8899.
2: Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181.

0: Оскар Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки Срібне Варва. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.
2: Тім FM.

16 година 54 хвилини, друзі, жителів міста Ніжина та Ніжинського району. А попереджуємо про сигнал повітряної тривоги. Оголосили його щойно. Повітряна тривога для Ніжина та Ніжинського району. Жовтий рівень небезпеки, дронова загроза. Прослідуйте в найближче укриття і залишайтеся в безпеці аж до відбою.

0: Програма «Люди» на Тім FM.
1: У програмі «Люди» поки поставили крапочку, більше розкажемо вам завтра о 16:00. Ну, а найближчим часом пропонуємо послухати про головне і важливе.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
1: Ще більше про головне і важливе у свіжій інформаційній добірці, зокрема про те, що у Менській громаді погодили компенсації за пошкоджене та знищене війною житло, а в Корюківці 47 людей здали кров. Розкажемо так, як в Україні, розкажу про те, що в Україні з країнами Балтії перевірятимуть походження зерна, та на що уряд виділив понад півмільярда гривень. А в спортивних новинах результати Ніжинця на берлінському марафоні. І ще насправді дуже багато всього цікавого і важливого. Рекомендуємо залишатися з нами. Ну а поки, друзі, знову маємо сповістити жителів Корюківщини і Чернігівського району, зокрема, про повітряну тривогу. Отже, для міста Корюківка та Корюківського району, для міста Чернігів та Чернігівського району оголосили щойно повітряну тривогу, жовтий рівень небезпеки, дронова загроза. Просимо жителів зазначених районів прослідувати в найближче укриття і залишатися в безпеці аж до відбою і за можливості подбати про тих, хто поруч. Отже, на цей момент повітряна тривога триває в 4 районах Чернігівщини. Це Новгородсіверський, Ніжинський, Корюківський та Чернігівський.
0: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 17 у місті нині, отже, час говорити про важливе і актуальне.
2: Новини Чернігівщини.
3: Одразу до важливого оголошення. Завтра, 30 вересня, у Ніжині попрощаються із загиблим військовослужбовцем Юрієм Барилом. Прощання розпочнеться о 12-й годині в соборі Всіх Святих, повідомила Ніжинська міська рада. Юрій Барило долучився до війська на початку 2025 року. У червні 2026 він загинув на Сумщині під час виконання бойового завдання. У бойову машину влучив російський FPV-дрон. Поховають захисника на Гуньківському кладовищі. У Ніжинському районі в дорожній аварії загинув 76-річний водій, ще двоє людей травмувалися. За повідомленням поліції, зіткнення автомобіля ВАЗ і Дача сталося ввечері 28 вересня поблизу Борзни. За попередніми даними слідства, водій ВАЗ виїхав на зустрічну смугу. Він загинув на місці. Двох пасажирок Дачі віком 65 і 72 років доправили до Ніжинської міської лікарні. Поліція встановлює обставини аварії та просить свідків телефонувати за номером 102. У Минській громаді погодили компенсації за пошкоджене російськими обстрілами житлом для 38 людей. Також жительці громади схвалили компенсацію за знищену оселю понад 1 600 000 гривень на придбання нового житла за державним сертифікатом. Рішення затвердив виконком Минської міської ради 28 вересня. На тому ж засіданні повідомили, що всі заклади освіти громади забезпечені твердим паливом до опалювального сезону. Підготовку інших установ і комунальної техніки до зими доручили завершити до початку жовтня. Сухополов'янська сільська рада погодила початок співпраці з Малодівицькою громадою у сфері освіти. Йдеться про можливе спільне фінансування Сухополов'янського ліцею та навчання в ньому учнів 10-12 класів. Відповідне рішення депутати ухвалили на сесії 25 вересня. Загалом на засіданні розглянули 41 питання, зокрема щодо матеріальної допомоги жителям і земельних відносин. Також депутати затвердили Олександра Іська директором комунального сільськогосподарського підприємства «Сухополов'янське». У Корюківці під час виїзного прийому Чернігівського обласного центру крові донорами стали 47 людей. Про це повідомила Корюківська районна військова адміністрація. Серед донорів 8 медиків із прикордонної Семенівки. Також із Семенівки приїхав рятувальник Андрій Савицький, який регулярно здає кров. Після донації він повернувся на службу. У районній адміністрації нагадують, що донорська кров потрібна постійно для допомоги пораненим військовим і цивільним. На Чернігівщині 25 освітян відзначать обласними преміями імені Софії Русової та Георгія Вороного. Лауреатів нагороді до Дня працівників освіти повідомило обласне управління освіти і науки. Премію імені Русової присуджують педагогам дошкільної, шкільної, позашкільної та професійної освіти. Премію імені Вороного отримують працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти. Кожному лауреату вручать дипломи, грошову винагороду 16 640 гривень. Далі до важливих міжнародних новин. Україна разом із Литвою, Латвією та Естонією посилює перевірку походження зерна. Мета – не допустити продажу на міжнародних ринках продукції, яку Росія могла вивезти з тимчасово окупованих українських територій. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Литва вже тестує нову систему перевірки зерна. Латвія розпочала відбір зразків для лабораторного аналізу. Уряд виділив 518 мільйонів 300 тисяч гривень із резервного фонду на посилення стійкості державних інформаційних систем. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Кошти спрямують на резервні майданчики, хмарну інфраструктуру та серверне обладнання. Також закуплять програмне забезпечення і систему резервного копіювання. За словами прем'єра, це має пришвидшити відновлення державних сервісів після обстрілів або кібератак. Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо медичної допомоги та реабілітації військових. Уряд має протягом місяця затвердити заходи для підвищення ефективності реабілітації військовослужбовців. Рішення також передбачає розвиток медичної та реабілітаційної статистики. Крім того, Кабінету міністрів доручили посилити контроль за використанням бюджетних коштів на первинну медичну допомогу. Про це повідомила Рада національної безпеки та оборони.
1: Новини спорту.
3: Мешканець Ніжина Карен Назарян пробіг берлінський марафон. Дистанцію 42 кілометри, 195 метрів він подолав за 3 години 27 хвилин. Назарян – випускник Великозагорівської школи на Чернігівщині та учасник миротворчої місії в Лівані. Про свій результат він повідомив у соцмережах. За словами бігуна, участь у берлінському марафоні була однією з його найбільших мрій.
1: Хороше наостанок.
3: Тим часом у Малинівському старостинському окрузі Любецької громади зібрали 45 190 гривень для українських військових. Благодійний концерт «Ярмарок» відбувся 26 вересня. На ньому виступили місцеві творчі колективи з Неданчичів і Смолегівки та представник Любецького будинку культури. До збору долучилися жителі і гості громади. Зібрані кошти передали Любецькому волонтерському центру для підтримки захисників.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: І на тому вся інформація. Підсумуємо інформаційний день вівторка, 29 вересня о 18:00 вже. Ну а далі, звісно ж, про погоду.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У середу 30 вересня на Чернігівщині буде ясно, переважно і безопадно. У Прилуках, Корюківці та Новгороді-Сіверському протягом дня буде яснісінько. У Чернігові хмарність буде зберігатися впродовж всього дня, проте по обіді надвечір має прояснитися. У Ніжині ранок буде ясним, далі небо має захмаритися. А вночі температура становитиме від 5 до 9 градусів тепла. В день у Новгороді-Сіверському повітря прогріється до 16 градусів, а у Прилуках до 17, а в Чернігові, Корюківці та Ніжині до 18 тепла. Швидкість вітру сягатиме 4,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 760-767 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря 44% в день і до 95% уночі.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти. Програма «Курйоз Тайм» на Тім ФМ. Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, біля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай Гранат Україна. Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. Гранат Україна. Телефонуйте 073-783-8090. Деталі на granat.ua.
1: Шукаєте ідеальний подарунок для улюблених вчителів? Подаруйте їм незабутні емоції. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського презентує неповторний театралізований концерт «До дня вчителя». Живий звук та святкові враження чекають на кожного. 2 жовтня о 18:00 та 3 жовтня о 17:00. Замовляйте квитки вже зараз за номером 098-507-76-71.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Холодний душ покращує метаболізм та допомагає активізувати роботу всього організму. За даними журналу «Нейронаука» та поведінкові дослідження, регулярне обливання холодною водою стимулює обмін речовини та покращує загальний тонус тіла. Тож не бійтеся прохолоди, вона працює на вас, навіть коли ви тільки що вийшли з холодного душу.
0: Цікаві факти.
2: Кава з краплями дощу, так мало стало світла, він забрав своє тепло.

потрібні всього світу серця. Повернути б літо, де клялись до кінця. Його тепло розвіялось, як дим. Так хоче подзвонити,

0: Знайомий голос, один на двох перон.
1: Привіт, кохана, як ти без мене там?
0: Я буду поряд.
2: Тебе нікому не.

0: 17 годину маємо 23 хвилини. Як завжди, робочий день завершуємо на позитиві в компанії курйозних новин. І, знаєте, у мене для вас наступна історія. Через невдалий жарт поляка не пустили на борт літака і оштрафували на 500 злотих.
1: Та ти що?
0: Частина українців, будьмо відверті, зараз потішиться лише через згадку поляка і штрафу в одному реченні. Але не поспішайте. Дослухайте до кінця. В аеропорту польського міста Катовіце стався інцидент через дуже невдалий гумор пасажира. Під час реєстрації на рейс до Італії чоловік вирішив бліснути, так сказати, дотепністю і заявив працівникам, що у його багажі немає нічого небезпечного, крім бомби та ножів. Працівники аеропорту жарт взагалі не оцінили і одразу викликали спецгрупу прикордонників із саперами і службовою собакою. Багаж жартівника повністю перевернули, просканували і доглянули вручну. Звісно, жодних бомб там не знайшли, але капітан літака категорично відмовився брати такого коміка на борт, а прикордонники виписали йому штраф у 500 злотих. Що цікаво, чоловік сплачувати штраф відмовився, тож тепер його гумор буде оцінювати вже районний суд.
1: Та ти що?
0: Як то кажуть, шах і мат.

Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39. Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти. Радіо Team. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Приємно бути вдома.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Ні словами. Часто кажуть «згідно інструкції». Це неправильно. Треба вживати прийменник «з» та орудний відмінок «згідно з інструкцією» або ж «відповідно до інструкції».
1: Сила слова.

0: 12:46, день іде до вечора, друзі. Ваш робочий день, сподіваюся, до фіналу. І на фінал вашого робочого дня маємо ще одну новину із рубрики «Абсурд дня», що називається. У їдальні Російської Держдуми провели справжню спецоперацію просто в меню. Там вирішили деукраїнізувати знамениту і всіма улюблену котлету по-київськи.
1: Та ти що?
0: А шкода, знаєте, що не можна цей емоджик Palm Face, котрий є у нас в Телеграм, не можна його передати звуком. Коротше, замість звичної назви у прейскуранті тепер лаконічно написано «коклета з вершковим маслом». При цьому самі працівники їдальні чесно зізнаються, що рецептура, смак та інгредієнти залишились абсолютно тими ж самими, змінилася лише вивіска. Раніше в їхніх відомствах подібне вже робили, перейменовуючи страву на котлету по-кримськи чи по-кіровськи. Відвідувачі, щоправда, самі вже іронізують над такими великими досягненнями і пропонують кухарям вигадати ще щось більш романтичне. Схоже, це той самий випадок, коли назву змінити змогли, а от перед смаком справжньої української класики все одно виявилися безсилими.

0: 12:49. Друзі, маємо гарячий привіт на вайбер-студії Team FM. Написала нам Тіночка. Тіна, добрий вечір вам. Ну і далі озвучую, власне, чим Тіна з нами гарним поділилася. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, нашій донечці Владі Зборовській, що я її обожнюю. І хай всі знають, що вона у нас найкраща. І ми нею дуже пишаємося. От так написала для Влади Зборовської матуся. З любов'ю, пише мама Тіна. Велике дякую і тихого вечора. І навзаєм, Тіно, і дякуємо, що ділитеся з нами такими теплими сьогодні своїми почуттями.
1: Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84. Тім, там де ти.

0: Програма «Курйоз Тайм» на Тім ФМ.
1: 17-17, то вже маємо і 54 хвилини, і ми знову наближаємо час новини. Нагадаю вам, наші прекрасні слухачі, про те, що у 18-й ми, як завжди, підсумуємо для вас інформаційний день. Зокрема, сьогодні підсумуємо інформаційний день вівторка, 29 вересня.
0: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Тім ФМ.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Що ж, маємо вже 18 годину і далі пропонуємо вам підсумувати разом з нами інформаційний день цього вівторка, 29 вересня.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові погодили компенсації за пошкоджене війною житло ще 7 заявникам. Загальна сума майже 384 тисячі гривень, повідомили у міській раді. Рішення комісії сьогодні затвердив виконком. Із 23 розглянутих рішень, 10 стосувалися відмови компенсації, 4 – зупинення розгляду заяви, а ще 2 його поновлення. У Менській громаді погодили компенсації також за пошкоджене російськими обстрілами житло для 38 людей. А ще жительці громади одні схвалили компенсацію за знищену оселю – понад 1 600 000 гривень на придбання нового житла за державним сертифікатом. Рішення затвердив виконком Менської міської ради 28 вересня. На тому ж засіданні повідомили, що всі заклади освіти громади забезпечені твердим паливом до опалювального сезону. Підготовку інших установ і комунальної техніки до зими доручили завершити до початку жовтня. У Чернігові об'єкти облтеплокомуненерго готові до опалювального сезону на 95%, повідомили на підприємстві. Гідравлічні випробування пройшли 99% тепломереж у його зоні відповідальності. За останній тиждень фахівці ремонтували обладнання котелення на вулиці Тероборони, замінили 32 метри труб опалення та гарячого водопостачання. Планові роботи тривають ще на 6 об'єктах. Гарячу воду нині отримують 459 житлових будинків. У 9 багатоповерхівках її подачу тимчасово припинили для усунення пошкоджень. А понад 236 мільйонів гривень становить шкода довкіллю від влучання російського дрона у приватний будинок у Чернігові наприкінці серпня. Таку суму підрахувала Державна екологічна інспекція області. Унаслідок удару будинок зруйновано, а уламками та будівельними відходами засмічено 478 квадратних метрів землі. Також загорівся автомобіль. Пожежа тривала понад 2 години і спричинила викид забруднювальних речовин у повітря. Результати обстеження та розрахунки інспекція передала правоохоронцям. У Ніжинській громаді витрати на організацію безоплатного харчування дітей у 2026 році перевищують 20 мільйонів гривень. Про це повідомив міський голова Олександр Кодола після обговорення реформи шкільного харчування. За його словами, держава компенсує вартість продуктів, витрати на приготування їжі, роботу персоналу, комунальні послуги та доставку покриває місцевий бюджет. Олександр Кодола також запропонував напрацювати способи організації харчування дітей в укриттях під час повітряних тривог. Сухополов'янська сільська рада погодила початок співпраці з Малодівицькою громадою у сфері освіти. Йдеться про можливе спільне фінансування Сухополов'янського ліцею та навчання в ньому учнів 10-12 класів. Відповідне рішення депутати ухвалили на сесії. Загалом на засіданні розглянули 41 питання, зокрема щодо матеріальної допомоги жителями, земельних відносин. Також депутати затвердили Олександра Іська директором комунального сільськогосподарського підприємства «Сухополов'янське». У Чернігові уточнили наслідки аварії на водопроводі в першому провулку відпочинку. Після обстеження Чернігівводоканал повідомив, що ремонт триватиме до 6 жовтня. На цей час без води залишаться окремі приватні будинки в першому провулку відпочинку на вулицях Відпочинку та Грінченка. Підприємство забезпечуватиме підвезення питної води. Уточнити перелік адрес можна в диспетчерській службі за номером 0800 50 50 51. Міжнародні новини також підсумуємо. Україна разом із Литвою, Латвією та Естонією посилює перевірку походження зерна. Мета – не допустити продажу на міжнародних ринках продукції, яку Росія могла вивезти з тимчасово окупованих українських територій. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Литва вже тестує нову систему перевірки зерна. Латвія розпочала відбір зразків для лабораторного аналізу. Уряд України виділив 518 мільйонів 300 тисяч гривень із резервного фонду на посилення стійкості державних інформаційних систем. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Кошти спрямують на резервні майданчики, хмарну інфраструктуру та серверне обладнання. Також закуплять програмне забезпечення і системи резервного копіювання. За словами прем'єра, це має пришвидшити відновлення державних сервісів після обстрілів або кібератак. Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо медичної допомоги та реабілітації військових. Уряд має протягом місяця затвердити заходи для підвищення ефективності і реабілітації військовослужбовців. Рішення також передбачає розвиток медичної та реабілітаційної статистики. Крім того, Кабінету міністрів доручили посилити контроль за використанням бюджетних коштів на первинну медичну допомогу. Про це повідомила Рада національної безпеки та оборони.
1: Новини спорту.
3: Українська тенісистка Еліна Світоліна увійшла до консультативної ради гравців турнірів Великого шлему, повідомляє Укрінформ. До складу ради входять 12 спортсменів, серед її учасниць також Олена Рибакіна, Джесіка Пелуга та Марія Сакарі. Раду створили для прямого обговорення між тенісистами і організаторами 4 найбільших турнірних питань, умови для гравців і призових. Ветеран із Куликівської громади Вадим Медвід здобув 2 золоті та срібну медалі на міжнародних змаганнях Strong Spirits Games в Австрії. Він переміг у ривку гирі у своїй категорії та жимі лежачи на кількість повторення, а срібло виборов на велотренажері. Про результати спортсмена повідомила Куликівська селищна рада. За її даними, збірна України посіла 1-е місце у командному заліку. Тим часом ветерани з Прилуг взяли участь у всеукраїнських відкритих змаганнях зі стрільби з Олімпійського лука. Їх провели в Дніпропетровській області у межах фестивалю адаптивного спорту «Самарський герць». Представники Прилуг також отримали обладнання для стрільби з лука. Його планують використовувати для тренувань ветеранів у громаді. Участь у фестивалі та отримання обладнання підтримали відділ сім'ї, молоді та спорту Прилуцької міської ради і громадська організація «Спілка АТО «Щит».
1: Хороше наостанок.
3: У Чернігівській гімназії номер 2 ремонтує 2 укриття за підтримки ЮНІСЕФ, повідомляє обласна військова адміністрація. Роботи проводять по черзі. Поки відновлюють одне приміщення, учні користуються іншим. Обидва укриття разом розраховані на 350 людей. В одному з них встановлять звукоізоляційні завіси, щоб розділяти простір на окремі зони. Вхід облаштовують автоматизованим пандусом із механічним керуванням. У гімназії навчають 676 дітей, 9 з них мають особливі освітні потреби. А у Ніжинській громаді визначили 5 пріоритетних напрямів підтримки ветеранів. Серед них – освіта і працевлаштування, правова допомога, підтримка здоров'я, житлові питання та безбар'єрність. Про результати стратегічної сесії повідомили на засіданні робочої групи із залучення громад. Там також представили хаб зеленої економіки, який вже розпочав роботу і надає консультації з питань зеленої енергетики. Крім того, учасникам розповіли про грантовий конкурс для проєктів у сфері ветеранської політики. Друзі, ще більше хороших новин запропонуємо вам послухати у дайджесті хороших новин. То буде о 19:00, ну а далі про погоду.
2: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
3: Середа 30 вересня на Чернігівщині мине без дощу. Більше про погодні умови дня середи далі.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Отже, у Прилуках, Корюківці та Новгороді-Сіверському день буде ясний, у Ніжині ясно буде лише вранці, а в Чернігові хмарність збережеться до вечора. А вночі температура повітря у містах мовлення Тім FM коливатиметься в межах 5-9 градусів тепла. Вдень у Новгороді-Сіверському до 16 з плюсом прогнозують, у Прилуках – до 17, у Чернігові, Корюківці та Ніжині – до 18 тепла. Вітер до 4,5 метрів за секунду дмухатиме змінних напрямків. Атмосферний тиск 760-767 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день складатиме 44%, вночі до 95%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM. Тім FM.
1: Програма «Від душі». Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: 18 година вже і 12 хвилин. Ви слухаєте Team FM. Друзі, ми далі будемо зачинати програму «Привітань від душі». І я превентивно нагадаю, що ця програма для людей віком 18+. Проте все ж ми маємо настільки тепле вітання на вайбер-студії, що я просто не можу його не озвучити. Дуже вже ностальгічні такі, знаєте, спогади вона викликала і прекрасні, звісно ж, емоції. Пише нам Влада. Владочка пише: «Добрий вечір, я би хотіла, щоб ви передали моїм подружкам, що я їх буду чекати гуляти, і нехай скоріше виходять на великий майданчик». І, значить, кличе вона Соню, Аню, Поліну і Поліну Каченко, і от дуже просить, щоб ми це зробили. Знаєте, раніше ми м'яч закидали один одному у вікно, а намагалися не розбити скельце і кликали так один одного гуляти. А сьогодні, знаєте, діти сучасні, вони кличуть гуляти подружок, використовуючи, власне, свій улюблений Team FM, ми вам в тому раду, Владочку, допомогли. Отже, Соня, Аня, Поліна, Поліна Каченко. Влада вас усіх чекає на великому майданчику. Давайте, давайте. День до вечора виходьте гуляти.
1: Ви слухаєте Team FM. Team, там, де ти.

0: 18:16 у місті Нині. Ви слухаєте Тім ФМ. Отож, друзі, зачинаємо програму «Привітань від душі» просто зараз.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
0: І що я вам маю сказати? Якщо ваш вечір досі здається трохи сірим, у мене є офіційне виправдання для ще однієї чашечки міцного напою, щоправда, з молоком. Бо тож 18:17 уже, я дуже хочу, аби ви сьогодні добре спали. Тому сьогодні треба цей міцний напій пити з молоком. Сьогодні у світі відзначають День кави. І це не просто напій, а справжній ритуал, який зближує нас, зігріває і дарує той самий, бадьоренький імпульс. Але на вечір він нам не треба, тому з молоком. Чому з молоком? Бо кажуть фахівці, що молоко нейтралізує, мовляв, кофеїн. Тож спатиметься вам, попри те, що вип'єте так пізненько кави, все ж добре. Хтось любить класичний, до речі, чорний американо, як я, хтось ніжний лате з корицею, а хтось не уявляє життя без домашньої турки і домашньої кави. Зізнавайтеся, друзі, який ваш ідеальний кавовий рецепт, якби можете написати нам про це на Viber, скільки чашок ви вже встигли випити від ранку, можете про це теж писати. Ми ж тим часом вітаємо всіх кавоманів і запрошуємо вас до програми «Привітання від душі». Напишіть вітання і ви нам у Viber або Telegram за номером 093-429-8899. Погомонимо про каву і послухаємо класну музику на Тім ФМ.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Хурма вважається одним із найкращих природних антидепресантів і допомагає боротися із депресією. За інформацією журналу «Здоров'я та довголіття», цей фрукт багатий на вітаміни та антиоксиданти, які підтримують роботу нервової системи та покращують настрій. Якщо настрій підвів, зверніть увагу на хурму. Вона знає, як підняти ваш дух.
0: Цікаві факти. Team FM.

18 годину маємо і 26 хвилин. І, на жаль, маємо знову сповіщення про повітряну тривогу. Чернігів та Чернігівський район, Корюківка і Корюківський район. Повітряна тривога, жовтий рівень небезпеки, дронова загроза. Прослідуйте в найближче укриття.

0: Шукаєте ідеальний подарунок для улюблених вчителів? Подаруйте їм незабутні емоції. Ніжинський драматичний театр імені Михайла Коцюбинського презентує неповторний театралізований концерт «До дня вчителя». Живий звук та святкові враження чекають на кожного. 2 жовтня о 18:00 та 3 жовтня о 17:00. Замовляйте квитки вже зараз за номером 098 507 76 71.
1: Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

18 година 35 хвилин у місті нині. Ви слухаєте Team FM. У нас триває програма «Привітань від душі». А ви знали, друзі, а ви знали, що 29 вересня відзначають Всесвітній день серця. І це чудовий привід не лише згадати про здоров'я, а й зробити щось насправді тепле для душі і серця. Обійняти рідну людину, сказати дякую тим, хто поруч, або просто дозволити собі трішечки відпочити від щоденної метушні, або ж написати вітання у програму «Від душі» і послухати улюблений хіт, який вам прямо таки до серця. Ну, а ми сьогодні від душі і від серця хочемо привітати одну прекрасну людину з днем народженням. Сьогодні свій золотий ювілей відзначає наш натхненник, прекрасний керівник, ідейник і очільник Дмитро Васильович Барнаш. Йому виповнюється 50 років. І, знаєте, від щирого серця хочеться сказати, які там ті роки? 50 – це лише екватор, коли за плечима вже є досвід, багатий досвід, а попереду ще більше масштабних ідей, нових вершин та великих перемог. Тож, Дмитро Васильовичу, вся наша команда та слухачі від щирого серця дякують вам за вашу невичерпну енергію, мудрість, віру в людей і вміння запалювати серця справжніми ідеями. Бажаємо міцного, залізного здоров'я, родинного затишку, невтомного натхнення, а найголовніше – мирного неба над головою. Нехай кожен день дарує привід для радості, а всі задумані проєкти неодмінно втілюються з легкістю. Ми у вас є, ми все зробимо, Дмитре Васильовичу. Друзі, давайте разом створимо справжню хвилю теплих привітань у нашому ефірі. Діліться своїми теплими моментами, днями народженнями, особистими святами. Про це пишіть нам у Viber або Telegram за номером 093 429 8899.

0: Суцільна реклама.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
3: Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.
4: Я піду по старим слідам.

Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093 429 88 99.

0: Imagine.
1: Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063 286 9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Програма «Від душі».
1: 18 вже маємо і 54 хвилини, і будемо ставити крапку програмі «Від душі». Але, друзі, ми ще не кажемо вам «Па-па, почуємося», адже на 19-го готуємо для вас дайджест хороших новин.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple.
1: Реклама. Тож менше, ніж за 5 хвилин почуємося, залишайтеся з нами. А на фінал цієї години ще пропонуємо вам послухати кілька порад, як варто плекати українською.
0: Програма «Сила слова».
3: Чи часто ви чуєте слово «канєшна»? Це один із лідерів суржикового хіт-параду. Замість нього в українській мові є чудове і органічне слово «звісно» або «а вже ж». Також варто забути про «навряд лі», бо маємо витончене «навряд чи».
0: «Сила слова».

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM. Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: 19-го місці нині, отже час говорити лише про хороше.
4: Новини Чернігівщини.
3: У Крюківці під час виїзного прийому Чернігівського обласного центру крові донорами стали 47 людей. Про це повідомила Крюківська районна військова адміністрація. Серед донорів 8 медиків із прикордонної Семенівки. Також звідти приїхав рятувальник Андрій Савицький, який регулярно здає кров. Після донації він повернувся на службу. У районі адміністрації нагадують, що донорська кров потрібна для допомоги пораненим військовим і цивільним. На Чернігівщині 25 освітян відзначать обласними преміями імені Софії Русової та Георгія Вороного. Лауреатів нагородять до Дня працівників освіти, повідомило обласне управління освіти і науки. Премію імені Русової присуджують педагогам дошкільної, шкільної, позашкільної та професійної освіти. Премію імені Вороного отримують працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти. Кожному лауреату вручать дипломи, грошову винагороду 16 640 гривень. У Малинівському старостинському окрузі Любицької громади зібрали 45 190 гривень для українських військових. Благодійний концерт-ярмарок відбувся 26 вересня. На ньому виступили місцеві творчі колективи, а музейний комплекс «Древній Любич» представив виїзну експозицію про історичних постатей Любича. Відвідувачі могли зробити фото за благодійний внесок. Зібрані кошти передали Любицькому волонтерському центру для підтримки захисників. У Любицькій громаді працює соціальний автобус для жителів чотирьох сіл. Він сполучає Скидьки, Розсудів, Смолегівку та Березівку з Любичем. Там пасажири можуть звернутися до лікаря, придбати ліки, відвідати банки, пошти або отримати адміністративні послуги. Перевезення організовує гуманітарна місія «Проліска». Проєкт фінансує уряд Великої Британії. У прикордонному селі Тихонове Чесновської громади продовжує працювати любительський клуб «А життя триває». Його створили 15 років тому, нині він об'єднує понад 10 жінок. Учасниці зустрічаються приблизно раз на місяць, займаються рукоділлями, відтворюють місцеві традиції. До окремих заходів долучається молодь. Також учасниці клубу зібрали кошти на тканину для маскувальних сіток і продукти для українських військових. До національного переліку нематеріальної культурної спадщини України внесли ще три елементи. Це шахтарські бувальщини, продуха-охоронця Шубіна, панаїр, традиційне свято греків України та серпанкове ткацтво. Про це повідомляє Міністерство культури. Шахтарські бувальщини виникли у професійному середовищі, а згодом поширилися серед жителів шахтарських міст. Серпанкове ткацтво – традиція виготовлення тонкого напівпрозорого ляного полотна, що побутує в селах Дубровицької громади на Рівненщині.
1: Новини спорту.
3: Мешканець Ніжина Карен Назарян пробіг берлінський марафон. Дистанцію 42 кілометри 195 метрів він подолав за 3 години 27 хвилин. Назарян – випускник Великозагорівської школи на Чернігівщині та учасник миротворчої місії в Лівані. Про свій результат він повідомив у соцмережах. За словами бігуна, участь у берлінському марафоні була однією з його найбільших мрій. А ветеран Збройних сил України Андрій Соловей виконав символічний перший удар перед матчем за Суперкубок Чернігівщини з футболу. Із початку повномасштабного вторгнення він брав участь в обороні Чернігова, згодом воював на Донеччині, де зазнав важкого поранення. Нині Андрій Соловей є співзасновником громадської організації «Платформа підтримки героїв», яка допомагає ветеранам і захисникам.
1: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
4: Погода.
3: Далі ще кілька слів про погоду середи 30 вересня, і вони теж, власне, хороші.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Завтра на Чернігівщині день мине без дощу. В Прилуках, Корюківці та Новгороді-Сіверському день буде яснісінький. У Ніжині ясно буде вранці, далі небо буде хмаритися, а в Чернігові хмарність збережеться до вечора. Вночі температура коливатиметься в межах 5-9 градусів тепла. В день у Новгороді-Сіверському до 16. 16 з плюсом прогнозують, у Прилуках до 17, в Чернігові, Корюківці та Ніжині до 18 тепла. Вітер до 4,5 метрів за секунду, атмосферний тиск 760-767 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день складатиме 44%, а на ніч прогнозують до 95%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім FM.
3: Друзі, насправді мене такі новини дуже надихають. Як вам? Напишіть нам про це на Viber або Telegram 093-429-8899. І не лише про це напишіть. Пишіть як настрій, друзі. Про це теж пишіть нам на Viber або Telegram Team FM. Повсякчас. Ми з вами разом потішимося, ну або ж пожуримося. Одним словом, ми з вами тримаємося купи. На тому маю сказати папа, але неодмінно ще почуємося. Дякую Силам оборони за можливість мовити сьогодні для вас і вам, що обираєте Team FM. Вам собі за компанію. Залишайтеся з нами.

0: слух, а є слухоманія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім, хто налаштований на хвилю якісного українського саунду. З вами Сергій Присяжний і це Слухоманія. Програма про нову українську музику, яку варто чути і знати. Сьогодні у нас в ефірі 12 прем'єр та гарячих релізів. Це знамениті «Антитіла» з синглом «Окей». Алекс Джаз та його «Заплакані очі». Лісан із спогадами про минуле «Мій лід».
2: Ти міцно тримав мій лід.
1: Панчішин із піснею «Ти все, чим дихаю». Дует Татіші та Таяни. І трек «Набираю». Сова про самодостатність у новій пісні «До безкінечності».
3: Любов до безкінечності.
1: Джизель та її витончений почерк.
4: Залишу написано в серці мій красивий почерк. З ним набити.
1: Проект «Снохода» та його «Надія анестезія». Голубенко та його ностальгійні флешбеки. Логай із глибокою рефлексією «Скільки?». Гурт назва із треком «Люди для людей».
5: Люди для людей також дощ.
1: Та фінальна прем'єра від Ропан. Як діти.
6: Все одно, як діти нам, все одно, як я тебе, все одно ніяк не можемо припинити мріяти.
1: Вмикаємо гучність на максимум. Та починаємо.
0: Слухоманія.
1: Розпочинаємо із нового релізу від гурту «Антитіла». Музиканти готують масштабний всеукраїнський тур, і провісником його стає нова пісня, яка називається «Окей».
7: Пісня названа «Окей», тому що, скажу просто, це окей бути щасливим, це окей відчувати щастя, і це окей не соромитись цього, як би важко не було, і які б випробовування не проходили, ми всі разом сьогодні, це окей дозволяти собі радість, дозволяти собі щастя. Власне, хотілося донести прості речі. Ми маємо не боятися осуду суспільства від прояву свого щастя. Не соромитися того, що робить тебе щасливим, і дозволяти собі в такий важкий, драматичний, непростий воєнний час, хоча б у дрібницях, у простих речах, бути щасливим.
1: Слухаємо «Антитіла» та їхня нова робота про щастя.

«Антитіла» з новою роботою «Окей». Далі у нас особлива прем'єра, яка переплітає сучасний саунд із глибинною пам'яттю української літератури. Алекс Джаз презентує «Заплакані очі». Цей трек став першим синглом із майбутнього міні-альбому «Поетика», в якому артист переосмислює творчість поетів доби розстріляного відродження. В основу пісні покладено вірш видатного українського поета Дмитра Загула, митця з трагічною долею, репресованого радянською владою. Алекс Джаз дарує цьому замовчуваному слову нове життя. Це не просто музика, це зв'язок поколінь і живий доказ того, що справжню поезію неможливо знищити. Слухаймо разом. Алекс Джаз «Заплакані очі».

Алекс Джаз із піснею «Заплакані очі» на вірші поета розстріляного відродження Дмитра Загула. А тепер на черзі відверта прем'єра від співачки Лісан, яка називається «Мій літ». За словами виконавиці, ця робота особливо відгукнеться тим, хто виростав у 90-х роках минулого століття. Тоді з дитинства вчили бути хорошими та зручними, не сперечатися, не виділятися, пригнічувати надто сильні емоції, брати те, що дають, і в жодному разі не створювати клопоту іншим. А потім ці діти виростали і були змушені наново вчитися бути собою. У своїй новій пісні Лісан порушує тему звільнення від цих чужих стереотипів та сценаріїв. Це її подяка людині, яка не намагалася її перевиховати чи виправити, а просто залишилася поруч, прийняла її повністю і дозволила бути справжньою. Лісан, «Мій літ» у Слухоманії.

0: ти.
1: Лісан про давнє минуле, мій лід.
2: Слухоманія.
1: Програму продовжує пан Чішин із новою композицією «Ти все, чим дихаю». Пісня про кохання, яка стає частиною самого життя. Як зазначає сам Остап Панчішин, це історія про особливий зв'язок між двома людьми, які неможливо пояснити логікою чи виміряти відстанню. Про людину, яку впізнаєш серед тисячі інших так само безпомилково, як свою зірку серед безмежного неба. Слова до треку написала українська співачка і авторка «Світ», а музику створив сам Остап Панчішин. Результат вже за мить. Панчішин, ти все, чим дихаю.

0: Панчішин і його нова пісня «Ти все, чим дихаю». Ще більше нової музики буде далі, але її ми послухаємо після короткої перерви. Залишайтеся на актуальній хвилі.
1: Слухом Маманія.

0: слух, а є слухоманія.
1: Слухоманія повертається, в ефірі Сергій Присяжний. Продовжуємо дуетом співачок Татіші та Таяни. Вони об'єдналися у спільному синглі «Набираю». Це про жіночу солідарність, дружбу та вміння підтримати одна одну в момент, коли здається, що все валиться з рук. Слухаємо Татіша і Таяна. «Набираю».

0: Спільна робота Татіші і Таяни. Набираю.
1: Слухоманія.
0: Продовжуємо свіжим релізом від співачки «Сова» піснею «До безкінечності». Це рефлексія артистки про стан самодостатності та внутрішнього спокою. На відміну від звичних любовних балад, пісня порушує важливу тему. Життя зовсім не стає гіршим чи менш яскравим, якщо в ньому наразі немає романтичних стосунків. Як зізнається сама «Сова», вона тривалий час не закохувалася і раптом усвідомила, що цей стан не викликає в неї самотності чи страждань, а навпаки, дарує неймовірну легкість і відчуття, що ти живеш своє найкраще життя. Історія пісні розпочалася з архівів співачки. Вона знайшла свою давню англомовну демоверсію та надіслала її саунд-продюсеру і другу Антону Борзенко, який і запропонував надати композиції нове життя українською мовою. Ось що з того вийшло. «Сова до безкінечності».

сова до безкінечності. Рухаємося далі. І у нас в ефірі прем'єра від співачки Жизель. Композиція «Почерк» про особливий слід, який кожна важлива людина залишає у нашому житті та серці. Мов той неповторний почерк на папері, спогади про кохання залишаються з нами назавжди. Слухаємо і пригадуємо. Жизель, «Почерк». Залишаємо.

0: Жизель та її почерк.
1: Слухоманія.
0: Наступним у Слухоманії буде музичний проект «Снохода». Його нова робота називається «Надія анестезія». У часи високого стресу та постійних випробувань саме надія стає тими ліками, які допомагають угамувати душевний біль і рухатися далі. Це музична рефлексія про внутрішню стійкість, яка обов'язково відгукнеться кожному. «Снохода» у Слухоманії. «Надія анестезія».

0: Снохода та його надія анестезія. Попереду ще одна коротка пауза і вже за мить продовжуємо. Тримайтеся актуальної хвилі.
1: Слухом маманія. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

0: Слухоманія.
1: Слухоманія знову в ефірі. Ми вийшли на фінішну пряму і наступним слухаємо Голубенка. Його новий сингл «Флешбеки». Це історія про той дивовижний стан, коли між двома людьми, здавалося б, уже немає нічого спільного. Але внутрішнє тяжіння виявляється сильнішим за будь-яку логіку. Коли емоції повертаються спалахами, а ти знову і знову ловиш себе на думці, що попри все хочеш ділити світанки лише з цією єдиною людиною. Слухаємо Голубенко «Флешбеки». Флешбеки.

Голубенко та його флешбеки. Далі у слухоманії популярний український актор кіно та театру Артур Логай, який тепер ще і співає. Його другий сингл має назву «Скільки». Ця композиція з'явилася на світ напередодні 33-річчя артиста, символічного життєвого рубежу. Він написав її одразу після важкого нещасного випадку, внаслідок якого втратив палець. Повернувшись додому після операції, актор до глибокої ночі працював над треком. За його словами, саме відчуття невідворотності подій спонукало його нарешті відкинути всі внутрішні страхи, сумніви та реалізувати давнє бажання співати. Пісня «Скільки» – це глибокий маніфест про подолання власних обмежень та цінність кожного моменту. Слухаємо. Артур Логай «Скільки»?

0: Логай та його друга пісня «Скільки?»
1: Слухоманія.
0: А наступні учасники нашого ефіру – гурт «Назва». Презентує свій перший за цей рік сольний сингл під назвою «Люди для людей». Це композиція про глибокі суперечності, в яких ми щодня живемо. І про важливість підтримки, коли ми опиняємося на роздоріжжі і не знаємо, куди рухатися далі. Це про внутрішню втому, емоційне вигорання та щиру спробу знайти опору в інших. Автор пісні Павло Гоц зізнається, що тривалий час переживав депресію та зневіру, коли будь-яка творчість здавалася безмістовною. Тож цей трек став для нього першим кроком подолання кризи через силу та внутрішні зусилля. Слухаємо та шукаємо власну опору разом. Назва «Люди для людей».
2: У найземніше літо, красивіші пі.

Ми слухали гурт «Назва» із новою піснею «Люди для людей». І на сам кінець нова робота від виконавця Ропана. Пісня «Як діти» присвячена темі дорослішання, парадоксам людських стосунків і тим щирим почуттям, які кожен з нас дбайливо береже ще з дитинства. Автор досліджує відносність життєвого досвіду. З роками ми здобуваємо нові статуси, вік та обов'язки, очікуючи від себе виключно ідеальних рішень. Проте всередині все одно залишаємося тими самими мрійниками. Ропан «Як діти» завершує наш ефір. З вами був Сергій Присяжний та програма «Слухоманія». Любіть українське, слухайте якісну музику і пам'ятайте, що вона наша сила. До зустрічі

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Багато хто заказує квитки чи їжу. Але в українській мові ми замовляємо. Слово «заказ» – це типовий русизм. Отже, робимо не заказ, а замовлення. І не в розстрочку, а на виплат.
0: «Сила слова».

Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: пусти його. Він не твій і не був твоїм ніколи. Відпусти його.
1: Доброго вечора, ми з України.
2: Радіо Тім. Прилуки 95.7, Ніжин 93.1 FM, Чернігів 102.4 FM.

ти, прошу, обери себе, бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками, безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі привіт.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви різницю між запитанням та питанням? Суржик вживає їх, як заманеться. Але запитання ми ставимо комусь, щоб отримати відповідь. А питання – це проблема, яку треба вирішити. Наприклад, земельне питання.
0: «Сила слова».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Жити по правді мушу, за мою завішну пушку. А як все скінчиться, зробіть мені грушку.
0: Team, там де ти.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить? Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше, Тім.

0: 23 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше, Тім.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Ви слухаєте Team FM. Тихо, тихо, ти мені брехав, не гай. Ти залишив смак на моїх губах, печать. Team, там де ти.

0: притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.
2: На Тім FM північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: У багатьох регіонах побутує форма «пішли» у значенні заклику до дії. Але українською правильно казати «ходімте» або «ходімо». «Пішли» – це форма минулого часу. Вони вже пішли, а не запрошення.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключили.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти є.

0: Програма «Сила слова».
1: Суржик часто проявляється у вживанні прийменника «по». Ми кажемо «йти по хліб». Це правильно. Але помиляємося, коли кажемо «екзамен по історії». Правильно з «історії». Не «відправити по пошті», а «поштою».
0: «Сила слова».

Ми сказали селяві, один одному замкнувши двері, на всі ключі, там в тишині, де спогади, там в глибині, де шрами, там будеш ти, моїй душі, як згадка про те кохання, що

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

ночі. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви, що в українській мові є кличний відмінок? Суржик його ігнорує, катуючи мову формами «Оля, підійди» чи «Павло, слухай». Правильно звертатися. Олю, Павле, пане голово, друже.
0: «Сила слова».

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Третя година.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.